Gejala kesihatan akibat jerebu. Kesan-kesan yang akan dialami telah terdedah secara berterusan di jerebu, termasuklah terasa behej kubangin kerungkung rumek kenghol. Moh bertiu ru kerap gecas. Susah hubu nafas. Mat terasa pedih atau bertiu. Getuk bruk terasa behej. Rasa nyik ku unta. Yaji, Majeng Oi binasihatkan agar meminimumkan pendedahan nu jerebu. Pengsat ada yang diperlui, ya Asyafem Moinumoy, lain daripada yang lain.

Tepat jam 9, Yahya. Salam sejahtera, Gatemer Donaterloi Ilih Haslinda Kamarudin, Gas Seterusnya. Umat Islam nak ingatkan agar Tok Emperor Turad atau warisan keilmuan Islam reelok pun menguasai teknologi bo ilmu moden. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Nachal, penguatkuasaan ilmu moden tak seharusnya menyebabkan umat Islam mengetepikan Al-Quran, sunnah serta karya ulama neng-neng top yang menjadi asas tradisi keilmuan Islam. Nanak Turut menekankan pendekatan Malaysia Madani yang berasaskan sikap saling menghormati, keharmonian bawa persahabatan antara masyarakat berbilang kaum serta agama. Kelai pada nak Datuk Seri Anwar menegaskan, dunia Islam perlu menguasai kecerdasan buatan bawa teknologi moden bagi menghadapi perkembangan dunia. Penguatkuasaan teknologi perlu seiring dengan pemeliharaan agama, nilai moral bawa warisan Islam supaya masyarakat tak mudah dipengaruhi kuasa luar. Nanak Nachal golongan ulama' bawa masyarakat Islam perlu menjadi memahami perkembangan AI agar tak menguasai ilmu doh num terdedah kepada pengaruh negatif. Nanak Nachal enak ketika berucap majlis Gathering of Honor Prime Minister Malaysia and Markuzu Sakwati Sunia yang turut dikenali sebagai Jamia Markaz and Keralam India. Bakal guru perlu memahami hala tuju sebenar mengenai rancangan pendidikan Malaysia 2026 hingga 2035 sebelum bergelar sebagai pendidik. Perkara itu dinyatakan Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadilina Siddiq. Kefahaman terhadap agenda pendidikan negara perlu diterapkan dan peringkat awal khususnya semasa bakal guru UMHO Pengajian dan Institut Pendidikan Guru. Neng-neng top nanak namok nak terbuk dengan bakal guru yang menyertai program tekad reformasi pendidikan dan PG Tengku Ampuan Afzan Pahang. Perkhidmatan kesihatan penduduk pendalaman Sarawak tak akan terjejas susulan penangguhan sementara operasi perkhidmatan doktor udara. Jaminan akses buat kesenambungan berkenaan maklumkan Kementerian Kesihatan Malaysia. Penangguhan doh melibatkan 7 pasukan FDS yang sebelum doh meliputi 85 lokaliti dengan anggaran 14,830 penduduk. Selain mengaktifkan strategi secara sistematik buat berfasa termasuk menilai semula program naho tahap keboleh capaian setiap lokaliti serta menggunakan pengangkutan darat boong sebagai alternatif, KKM turut menjelaskan kaedah berkenaan hanya melaksanakan selepas penilaian risiko membabitkan laluan, tempoh network, cuaca buat keselamatan kenderaan. Sementara nak Pesuruh Jaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah Nachal, siasatan nahas helikopter FDS and Long Lenglang and Ulu Baram diperluaskan dengan meneliti laluan penerbangan serta lokasi pesawat nak isi minyak. Langkah do bagi mengenal pasti sebarang perkara luar biasa yang boleh nak bantu siasatan. Setakat do tak mok petunjuk nahas berpunca num unsur moi kemalangan namun semua kemungkinan ti teliti. PDRM telah merakam keterangan 19 saksi buat nakau ni sama moi jika nak perlukan. Siasatan Technical Well NATL Biro Siasatan Kemalangan Udara manakala polis meneliti kenembe kronologi penerbangan numiri hingga destinasi soj. Lebih 176 individu yang ditahan menerusi obstaring wawasan kerana merentas sempadan Malaysia Thailand secara haram dan Kelantan bagi tempoh Januari hingga Ogos. Nachal Komander Brigade Tenggara Pasukan Gerakan AM, Senior Assistant Komisioner Ahmad Razif Hussein. 110 merupakan rakyat Malaysia, 58 warga Thailand buat 3 lagi warga Indonesia, Myanmar serta Nigeria. Kesemua suspek berusia 20 hingga 60 tahun dan ditahan kerana menggunakan pangkalan haram bagi mengelak pemeriksaan selain tujuan bekerja, berhibur bawa menziarahi keluarga. Kawalan serta rondaan diperketatkan khusus Eng Jenro Tiu Golok selain menumpukan tindakan terhadap penyeludupan migran bawa pihak yang membantu Najmoj secara tak sah. Nar sahabat nampkup rezeki selepas berjaya narod kak tapah enyuh 65 kg anti menerus Kuala Nerus Terengganu Leng Ag Isatop. Muhammad Rizwan Yusof 37 Nachal
Kak Jenrod naik perpuluhan 65 meter doh nakon masa kira-kira 20 minit. Untuk Namter Oid, makloj bot gunakan tali selepas percubaan dengan sawuk gagal. Kak berkenaan dah jual mampu duduk kampung dengan harga RM6,000. Bot merupakan kak tapah rayak pernah emrod Jenrod 20 tahun hatop. Sukan bola sepak Liga Super. Selangor FC meneruskan rentak kemenangan selepas menewaskan Kuala Lumpur City FC 3-0 in Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya Layak Tek. AS Selangor membuka jaringan pada minit ke-25 selepas sebelum Cigur Morris bawa Eduardo Sosa canak-canak letak benai gol meminit ke-50 bawa ke-73. Kemenangan keempat berturut-turut menyaksikan skuad kendalian Kim Pan-gon kekal tanpa kalah sekaligus mengukuhkan Elgel dan tangga ketiga dengan 12 mat. Keluar nei lagi aksi Sabah FC Neinar tewas mak DPMM FC dan Stadium Likas. Sekian kata Mernum Asyik FM, berita nasunting oleh Ain Sabrina On, pusat berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

Malaysia nyeru negara anggota BRICS untuk ambil tindakan konkret untuk menangani amalan perdagangan hak empat adil. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Berinaho, kerjasama negara anggota kena diberi tumpuan kepada perkongsian pengalaman pembangunan dengan kerjasama teknikal. Wayatnya lagi, usaha itu penting untuk meningkatkan keupayaan dalam bidang teknologi hak baru, termasuk semikonduktor dengan kecerdasan buatan. Yau berucap di hadapan pimpinan dunia pada sidang kemuncak pemimpin-pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India. Dalam perkembangan hak samo, Datuk Seri Anwar menegaskan pendirian Malaysia amatlah jelas. Konflik di Asia Barat ampak boleh dibiarkan berterusan sampai menjejaskan kestabilan global. Kedaulatan negara kena dihormati, orang awam dilindungi. Dengan nadi ekonomi global ampak boleh dijadikan medan perang. Wayatnya lagi, kesan konflik juga dirasai negara hak empat terlibat secara langsung, termasuk berdepan inflasi nong lebih tinggi dengan keempat tentuan ekonomi. Yau berharap BRICS terus konsisten menyatakan pendirian hak jelas terhadap penjajahan, kolonialisme dengan keganasan di kawasan konflik. Sementara itu, Datuk Seri Anwar Berinaho, walaupun Malaysia sebuah negara hak kecil, sokongan daripada negara anggota BRICS membantu untuk negara memperkokoh kerjasama perdagangan nong seksama. Wayatnya lagi, Perdana Menteri India Narendra Modi antara pemimpin terawal nong beri sokongan penuh terhadap usaha Malaysia menyertai blok ekonomi BRICS. Sokongan itu mencerminkan hubungan erat Malaysia dengan India. Bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ahewal Agama, Datuk Seri Jamil Hir Baharum, didakwa di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur hari Eka atas 3 pertuduhan menyebabkan tabung haji melepaskan duit nong lebih 860 juta ringgit kepada syarikat Al Rauda Real Estate Development and Project Management Co. Ltd. hak berpangkalan di Arab Saudi. Yau Nong juga bekas ahli parlimen jerai mengaku empat bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Rosli Ahmad. Pertuduhan mengikut Seksyen 403 Kanun Keseksaan, Nong membawa hukuman penjara sampai 5 tahun sebatan dengan denda kalau disabit kesalahan. Dua daripada 5 mangsa hak nahas helikopter di Sarawak dah pun disemadikan, manakala jasad jururawat Debra Moset dengan 2 lagi mangsa tengah melalui urusan pengebumian. Jenazah Dr. Ainul Barah Kamarudin dengan Kapten Zainal Afiq Bisham masing-masing dah pun selamat dikebumikan di Kota Baru dengan Senawang, manakala jasad Debra Moset dah pun sampai di kediaman keluarganya di Padawan Kuching untuk penghormatan hak kali terakhir. Sementara itu, jasad Alexon Edith Henry dengan Jesse Paya Jok dah pun diserahkan kepada waris dengan dijangka dikebumikan di Lambir Miri hari Ika. Usulan penangguhan sementara operasi perkhidmatan doktor udara FDS, Kementerian Kesihatan KKM akan meneruskan akses perkhidmatan kesihatan kepada penduduk pendalaman Sarawak mengikut penerbangan ihsan dengan kerjasama 4 agensi berkaitan. Menterinya Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad Berinaho, 4 agensi itu termasuk Polis Diraja Malaysia, Tentera Udara Diraja Malaysia, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Ayatnya lagi, kerjasama itu bertujuan untuk memastikan perkhidmatan kesihatan di kawasan berkenaan empat terjejas. Ancaman bom di sebuah pasaraya dekat Johor Bahru malam tadi disahkan palsu selepas pemeriksaan keselamatan dah pun dibuat. Mengikut Ketua Polis Johor, Dato' Abdul Rahman Arsad,
Pihaknya dapat maklumat daripada pengurusan pasaraya selepas dapat email ancaman bom. Unit pemusnah bom kemudian digerakkan ke lokasi dengan menemui beberapa objek mencurigakan untuk diperiksa. Hasil pemeriksaan mendapati objek itu empat mengandungi bahan letupan dengan kawasan pasaraya desahkan selamat. Beralih ke sukan, YPM FC muncul juara sulung Liga Bola Sepak Rakyat Pahang selepas mengalahkan Majlis Daerah Raub FC 2-1 pada aksi akhir di Stadium Dormakmu Kuantan semalam. Kemenangan itu membolehkan YPM FC nyulang Piala Al Sultan Abdullah dengan membawa balik wang tunai sebanyak RM40,000. Wan Muhammad Akmal Akim Wahab dengan Nasrullah Muhammad Zaki masing-masing menjaringkan satu gol pada minit hak ke-13 dengan ke-40. Manakala gol tunggal Majlis Daerah Raub FC disumbangkan Zaiful Zakuan Ain pada minit ke-80. Liga Sulung itu disertai 105 pasukan yang membabitkan 2,600 pemain bawah 19 tahun dari seluruh negeri Pahang. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Manchester City mengalahkan Manchester United 1-0 walaupun beraksi dengan 10 pemain hasil jaringan Erling Haaland pada minit ke-60. City terpaksa beraksi dengan 10 pemain selepas Phil Foden dilayangkan kad merah pada minit ke-23 disebabkan ngasari Bruno Fernandes. Haaland kemudian menyaringkan gol tunggal perlawanan pada minit ke-60 dengan jaringan itu disahkan video bantuan pengadil VAR. Macam mana pun, badan pengadil profesional mengakui keputusan gol kemenangan Haaland itu sebagai kesilapan pertimbangan. Insiden berkenaan akan disemak. Sekian berita jakun dari Asyik FM. Berita disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Asyik FM, Moinung Moin, lain dari yang lain. Lagu Mahado daripada Suara Asim Bara sebentar doh. Atik Eseng Mong dan seperti saya maklumkan untuk rakan-rakan pendengar yang sedang mendengarkan Asyik FM, saya bersama tetamu khas yang kami bawakan daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris bersama Puan Suhaila binti Sidik, iaitu Ketua Timbalan Pendaftaran Akademik, dan juga Puan Siti Syazana binti Sarwan, Timbalan Pendaftaran Kemasukan dan Promosi. Okey, jadi sebelum tu kita nak berkenalan dulu, Puan Suhaila dulu, boleh perkenalkan
1: diri sendiri?
0: Ya, okay, betul.
1: Okey, apa khabar semua? Saya Suhaila binti Sidik daripada bahagian Hal Ehwal Akademik yang menguruskan kemasukan proses wazah degree ataupun diploma daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris.
0: Okey, Puan Siti?
2: Okey, saya Siti Syahzana daripada yang mengetuai unit promosi dan kemasukan. Okey, Puan Suhaila bos saya. So saya yang ketua unit tersebut yang menguruskanlah pengambilan pelajar dan promosi program-program akademik di UPSI.
0: Okey, itu dia. Jadi antara topik yang ingin dikongsikan bersama Puan Suhaila dan Siti pada tengah hari ini, iaitu program outreach bersasar Mahik ke Menara Gading. Okey, jadi Puan Suhaila lah, saya nak tanya Puan Suhaila dulu. Boleh jelaskan sebenarnya apa ya program outreach bersasar Mahik ke Menara Gading?
1: Okey. Terima kasih DJ Linda.
0: Baik.
1: Okey, program Outreach Bersasar 2026 ini merupakan program untuk tahun ini ya. Anjuran Bahagian Kemasukan Pelajar IPTA ataupun kita panggil BKPA ataupun dulu kita panggil UPU, JPT, yang bertujuan memperkenalkan ataupun memperluas akses untuk meningkatkan kesedaran mengenai peluang belajar ke Menara Gading.
0: Baik.
1: Untuk golongan bersasar, contohnya dalam konteks program ini ialah masyarakat orang asli lah. Sebab UPSI di Perak, so kami menyasarkan orang asli di Sungai Siput. So kita mengharapkan program ini boleh sampai kepada masyarakat orang asli secara menyeluruh dan berfokus lah. Kami ini sebenarnya merupakan rakan strategik UPU atau BKPA untuk menjadi tuan rumah dan juga kerjasama dengan JKUA, JAKUA dan juga YSAS, maksudnya Yayasan Sultan Azlan Shah. Melalui program ini kita harap akses secara direct atau terus itu boleh sampai kepada masyarakat orang asli untuk mereka boleh bertanya kami secara direct lah, dapatkan konsultasi apa-apa saja soalan berkaitan dengan pendidikan atau pendidikan tinggi, boleh datang pada hari berkenaan, insyaAllah.
0: Itu dia untuk masyarakat orang kita lah, terutamanya sekitar negeri Perak ya.
1: Betul.
0: Okey, jadi Puan Siti, siapa sebenarnya golongan yang menjadi sasaran utama untuk program ini?
2: Okey, kita memang menyasarkan orang asli, masyarakat orang asli di sekitar negeri Perak. Tak kisah yang dah habis belajar ataupun belum habis belajar, untuk lepas SPM, STPM, boleh datang. Dan juga kita harap juga ibu bapa di sekitar kawasan tersebut boleh datang bawa anak-anak, walaupun belum habis sekolah ke tengah sekolah ke apa semua, boleh datang juga untuk bagi pendedahan lah kepada anak-anak tersebut. Dan juga kita juga ada dengan jaga sama pihak JAKUA akan menjemput pelajar-pelajar SPM dan tingkatan 4 untuk datang daripada seluruh negeri Perak, datang ke OAOAC ni untuk join program ni.
0: Kiranya dia disatukan di satu tempat.
2: Betul.
0: Jadi masyarakat orang asli sekitar negeri Perak, macam Puan Siti maklumkan tadi ya, yang masih sekolah boleh untuk tahu lebih lanjut apa yang ada dalam program tersebut ya.
1: Betul.
0: Okey, itu dia. Jadi Puan Suhaila, saya juga dimaklumkan Universiti Pendidikan Sultan Idris menjadi rakan strategik bagi Zon Perak dan bersasar orang asli. Jadi apa sebenarnya keistimewaan untuk UPSI bawakan?
1: Okey, rugi ya kalau tak datang sebab kita ada dua hari.
0: Itulah.
1: Di sana iaitu 16 hari bulan di Posium dan 17 hari bulan September ya di Orang Asli One Stop Center di Baung lah. Jadinya pada 16 hari bulan itu kami akan lebih dekat dengan masyarakat. Kita ada banyak program. Kita ada pameran pendidikan ni daripada universiti-universiti yang lain selain pada UPSI. Kita ada juga kursus pendek manicure. Boleh jaga kuku, tengok macam mana kuku jadi cantik kan. Ada sukan mini, sukan rakyat, ada pertandingan mewarna, ada sukan nikah, ada mini penalti, sukan tradisi orang asli pun ada. menyumpit mungkin, insyaAllah. Dan demonstrasi kraftangan orang asli, demonstrasi stargazers. Ini nak tengok bintang di langit.
0: Wow.
1: Marilah bersama-sama datang. Bukan senang. Yeah. Kami daripada tim pasukan daripada PSR, daripada Fakulti Sains Matematik, akan datang bawa alat-alat canggih untuk tengok matahari ataupun bintang di langit. Ya. Perlawanan selain daripada itu, kita ada perlawanan persahabatan sepak takraw antara masyarakat orang asli di sana dan juga tim daripada PSI sendiri. Itu dia. Itu pada 16 hari bulan. Yang 17 hari bulan pula, lagi besar lah event kita. Ini di Dewan Pandak Hamid OAOSC. Kita ada masih lagi ada pameran pendidikan, ada bus-bus atau pereruai pendidikan daripada semua universiti-universiti awam dan juga universiti pendidikan yang lain di seluruh Malaysia lah. Dan kita ada practical TVET juga. Taklimat daripada bahagian kemasukan sendiri, daripada pengarahnya secara bersemuka dan juga segmen Hello UPU di Facebook. Selain daripada itu, kita sambung yang kursus yang hari sebelum tak ada kursus manicure. Pada hari ini kita ada masih lagi kursus pendek rawatan kuku tangan, pemeriksaan kesihatan percuma daripada pusat kesihatan kami, perkhidmatan gunting rambut percuma pun ada. Marilah beramai-ramai. Dan juga perkhidmatan tukar enjin minyak enjin motosikal. Yang ini percuma.
0: Percuma, menarik.
1: Bukan selalu. Dan seterusnya kita ada lukisan mural di Dewan itu sendiri daripada fakulti seni kami. Kita ada demonstrasi stargazers masih bersambung daripada semalam ke hari ini, hari sebelum tu ke hari yang ini. Dan juga kita ada counselling on wheels. Counselling on wheels ini bus special daripada PSI. Dalam tu ada perkhidmatan kaunseling untuk kita bagikan kepada siapa yang berminat untuk mentahilah berlanjut. Perkhidmatan yang kita ada. Dan last kali, yang ini rugi kalau tak datang, kita ada cabutan bertuah kepada semua yang bertuah.
0: Wow. Tapi hadiahnya kita tak tahu ya, rahsia dulu.
1: Saya bagi satu tahu. Saya bagi tahu satu.
0: Baik.
1: Ada basikal.
0: Wow. Basikal eh. Untuk adik-adik kita yang nak menyertai ini, khas untuk adik-adik lah ni.
1: Betul.
0: Wow. Untung tau. Rugi anda semua yang tak hadir esok.
1: Betul.
0: 16 dan 17 ya.
1: Betul.
0: Selama 2 hari. Itu dia antara program yang menarik selama 2 hari ni. Memang orang kata adik-adik kita pun boleh belajar macam-macam lah.
1: Macam-macam. Kiranya UPSI ataupun universiti pendidikan ataupun universiti lain tu turun ke situ. Untuk membantu atau memberi maklumat lebih banyak lah kepada masyarakat di sana.
0: Ya, itu dia. Jadi jangan lupa hadir untuk adik-adik kita pada 16 dan 17 September ini ya. Okey, Puan Siti, kenapa pentingnya untuk hadir secara fizikal ke program ini?
2: Okey, pentingnya dia kena hadir terus ke tempat yang kita sediakan ni sebab kita bawakan UA-UA, Universiti Awam ataupun Institut Pengajian Tinggi datang terus ke tempat tu. Jadi peserta yang datang tu boleh tanya terus dengan pihak UA sama apa sebarang kemusykilan yang ada. Selain itu kita bawakan juga pihak biasiswa dan PTPTN kalau ada memerlukan bantuan kewangan, nak tahu lebih lanjut, boleh terus tanya. Jadi sebab kita tak nak masalah kewangan ni menjadi penghalang untuk kita melanjutkan pelajaran.
0: Betul.
2: Okey, saya pada tu kalau macam confused, syarat apa kan? Macam mana, siapa je yang layak masuk? So memang terus boleh tanya masa di lokasi yang kita sediakan tu. Memang kita bawa khas untuk masyarakat orang asli.
0: Okey, selain pada apa macam tadi yang puan katakan lepasan PM, STPM, ada tak macam untuk yang contoh dia ada diploma tapi dia nak sambung ke peringkat seterusnya, boleh juga hadir?
2: Boleh. Kalau contoh walaupun dia kita kata kita sasarkan kepada orang asli, kalau dia bukan daripada orang asli masih
1: pun
2: boleh datang. Kita tak tutup pun.
0: Maknanya merangkumi semua juga.
2: Sebenarnya kita rangkum semua, tapi kita buat khas ni memang kita nak tarik dulu masyarakat orang asli untuk sertai program ni.
0: Tapi untuk Perak je lah ya.
2: Kalau dia boleh datang daripada Jawa boleh je.
0: Okey. Kalau dari Kelantan datang boleh.
2: Kalau sanggup.
0: Boleh, tak ada halangan. Wow, itu yang menarik sebenarnya. Bukan senang ya. Daripada pihak you sendiri hadir untuk memberi maklum, ialah maklumat kepada adik-adik kita yang ialah kadang-kadang ibu bapa tak tahu kan. Jadi ini antara orang kata program yang mudahlah untuk ibu bapa dapatkan maklumat untuk anak-anak mereka yang nak masuk ke universiti atau peringkat yang seterusnya.
1: Betul.
0: Bukan senang eh.
1: Bukan senang kami nak turun.
0: Betul. Okey, jadi peluang ni jangan lupa untuk semua ataupun ibu bapa yang sedang mendengarkan Radio HFM. Macam Puan Suhaila katakan tadi, dari mana-mana negeri pun kalau rasa sanggup nak hadir, silakan.
1: Silakan.
0: Ya. Ya, maknanya terbuka sebenarnya ya. Hmm. Okey, jadi untuk Puan Suhaila lah, boleh kongsikan juga maklumat dan tarikh lokasi yang akan ada pada hari tersebut.
1: Okey, lagi sekali saya maklumkan, jangan lupa terus blok tarikh ini ya. Okay. Kami menjemputlah dengan sukacitanya semua yang mendengar ini datang beramai-ramai pada 16 September. Lokasi pertama kami berada di sana, iaitu di Chalet Posium Sungai Siput, yang kami rasa memang cantiklah tempat ni sebenarnya. Kami dah pergi sekali hari tu, cantik sangat, sungai pun cantik. Masa yang kita akan beraktiviti ialah pada pukul 2 petang hingga pukul 5.30 petang. Dan lokasi kedua, Dewan Pandak Hamid OAOSC Baung Sungai Siput, pada 17 hari bulan daripada pukul 8 pagi sehingga tengah hari 1 petang. Datang beramai-ramai, rugi kalau tak datang.
0: Macam alokasi ni dia berdekatan ke macam mana?
1: Daripada Posium, daripada Baung ataupun Dewan ni ke Posium dalam lebih kurang 45 minit.
0: Oh, jauh juga.
1: Jauh juga.
0: Okey, itu dia. Tapi tak apa, saya rasa sanggup adik-adik nak tengok program ni.
1: Ya, bukan selalu.
0: Betul. Sebab nak masuk ke pendalaman kan, nak bawa lagi macam Puan Suhaila katakan tadi, kursus, sukan, pertandingan, macam-macam sebenarnya, macam-macam yang ada. Nak cerita hari ni, kena tengok ataupun kena pergi.
1: Betul. Itu dia.
0: Okey, itu dia ya. Jadi apapun untuk adik-adik kita yang nak datang, macam-macam aktiviti seperti cabutan bertuah, tapi untuk hari 17 hari bulan.
1: Betul.
0: Maknanya 16 hari bulan ni ambil nombor ke macam mana?
1: 16 hari bulan tu aktiviti lain.
0: Okay.
1: Kita bermesra lah, kita ada aktiviti sukan kan, yang sukan rakyat, sukan ikan untuk anak-anak. Tapi pada hari esoknya lebih rasmi lah. Kita ada perasmian dan ada cabutan bertuah.
0: Cara-cara nak masuk cabutan bertuah?
1: Oh, kita ada nanti nombor yang akan ditarik.
0: Okey, itu dia ya. Khas untuk adik-adik je lah, mak-mak tak boleh?
1: Boleh kalau ada rezeki.
0: Oh, boleh.
1: Kita buka pada semua.
0: Ya, terbuka untuk semua. Ya, apapun, terima kasih Puan Suhaila dan juga Puan Siti Shahzana. Terima kasih kerana berkongsilah program-program untuk masyarakat orang asli, terutamanya sekitar Perak lah. Okey, apapun, terima kasih Puan
1: sama-sama.
0: Hadir.
1: Terima kasih DJ Linda.
0: Okey, sama-sama.
1: Sudi jemput kami.
0: Baik, terima kasih.
1: Okey,
0: jadi nak antara program yang menarik sebenarnya, mak, adik-adik kita yang bakal-bakal yang akan masuk ke universiti, bukan mudah ataupun senang lah. Jadi macam ibu bapa bolehlah and kumis-kumis nyob yang masih bersekolah tingkatan 5 kan, untuk nyomblek lah kumis-kumis nyob do yang akan bakal ke universiti. Jadi jangan lupa hadir moknar tempat Atik and Ano, iaitu di Chalet Posium Sungai Siput dan juga Dewan Pandak Hamid di Baung Sungai Siput ya. 16 hari bulan dan juga 17 hari bulan. Nar hari lah untuk kenembek-kenembek, cok-cok yang sedang bersengmong, berbuk, untuk adik-adik yang untuk nak bakal menuju ke Menara Gading, ataupun cok yang mau diploma tapi tak dapat sambung belajar kan, ataupun tergendala, jangan lupa hadir juga, tak ada masalah, boleh ke peringkat yang seterusnya. Okey, jadi nak antara get program yang menarik lah untuk cok-cok adik-adik yang untuk nak sambung belajar lah kan, ada masa biloknya kenembek hejek nado. Okey, jadi lepun antara program yang menarik, mak, kenembek yang bersengmong, dan selepas tu lagi ke udara ya, Linda Asyik FM, moi nung moi.

0: lain daripada yang lain.
1: Dek saya nong kampung sedih, saya mau lah PTM. Moi nong moi, moi nong moi. Dek saya nong kampung sedih, mau lah moi nong moi. PTM, nama nama, semua asyik FM. Lain daripada yang lain, moi nong moi.
2: Semua, selalu tiada kena. Asyik FM, moi nong moi.
3: Moi nong moi. Asyik.

0: Gejala kesihatan belbok jerebu. Bil tak lama jerebu boleh naterian gejala kesihatan. Geluh rasa bihit mo kelhol. Merasa bihit mo gas cas. Pejet emhenem sama eselur. Mad berong sama pejet. Sij rasa bihit kare berasa pejet. Naya donaterian ACFM moi no moi lain daripada yang lain.
1: Lagu info dan semasa hanya di MyHit.

Malaysia. Okay, nama am Frankie, am suku Seletar, am asal Johor. Am mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Mandani, berpaduan dalam kemajuan. Usah lupa dengarkan ACFM, LAN dengan yang lain.

Matamu dari Sufian Suhaimi. Sebentar, ati eseng mong Aisyah FM. Nih, 30 minit pedi istik lagi ke udara kenemba yang berseng mong ya. Okey, jadi kenemba yang berseng mong siaran kandik juga seng mong kandik melalui frekuensi 89.3 FM Ulu Tembeling, Jerantut Pahang, 9.9 FM Lembah Kelang dan juga 93.9 FM Lenggung Perak, 95.6 FM Melaka Johor Utara, 96.7 FM Gerik Perak, 99.9 FM Damak Pahang, 102.5 FM Pahang Barat, Gunung Ulu Kali, Bidor, Sungkai, Kampung Gajah dan juga Kampar, 102.7 FM Gunung Kledang dan juga 105.1 FM Gunung Berincang, Tapah, Langkap dan juga Sungkai ya. Okey, jadi antara frekuensi Aisyah FM lah boleh sengmong malam-malam yang ical tempat yang boleh aku behit lah yang tukap aku nak boleh sengmongkan dek. And my preview 706 Astro 875 ataupun siaran online RTM klik ke udara semua ya. Dan juga sebelum Naim kongsikan mengenai IPU Semasa dan Semenanjung iaitu rakan-rakan di Sarawak juga. Kalau ene dan anu di IPD Serian, IPU 177 Seri Aman Sarawak 172, Johan Setia Selangor 159, Ceras Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 154, Nilai Negeri 953, Pasir Gudang Johor 153, Seremban Negeri 9, Larkin Johor 152, Putrajaya 149, Kuching Sarawak 140, Semarahan Sarawak 135, Pengeran Johor 128, Tangkak Johor 112, Alor Gajah Melaka 108. Okey, jadi kena buat antara IPU Semasa yang dibaca dan dikongsikan. Kalau ini di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, masih lagi gerak sama lah atau berubah je lah yang anukan. Tik 100 lebih lagi cuaca IPU pun. Tu nak tik-tik lagi nak bersagu matik natau, ya jerebu edoh. Jadi naklah kena buat jerebu doh untuk nak jaga diri, jaga kesihatan, kurangkan aktiviti mabek kan, kurangkan ewenyo mabek ya, dan juga nom luar dek lah, bukan mabek teh nado mabek dek lah en anu di Kuala Lumpur en beg bandaraya do ataupun tempat-tempat moy, iaitu bacaan daripada 101 hingga 200 bacaan tidak sihat, bacaan kuning. Jadi ma kenemba nak jaga diri, loglah mas yang untuk nak sesuai dengan situasi ano semasa keadaan jerebu to seso doh kenemba ha. Okey, jadi antara get info neglect semua jom manenglah eseng mong lagu BOA, lagu tajuk Maafkanlah Diriku. Eseng mong maneng Asyik FM, mainung mai.

0: ketika dia regu. Pakai tutup muka dengan betul. Jika perlu berada di luar bangunan, pastikan tutup muka sesuai, bersih dan kering. Menutupi hidung, mulut dan dagu. Dipakai rapat pada muka. Jangan gunakan pelitup muka yang basah, kotor atau rosak. Tukar kepada pelitup muka yang baharu bagi memastikan perlindungan yang lebih baik. Lindungi diri dan kurangkan pendedahan kepada udara tercemar. Pesanan ini dibawakan khas oleh Asia FM, Moinumoy, lain daripada yang lain.
1: Semasa hanya di Mahik Asyik.

0: Malaysia.
1: Assalamualaikum, nama ye Saharil Bengah. Asal ye nung Pusbruk, Lodging Kelantan. Ye mengucap selamat Hari Malaysia 2026, Malaysia Madani, Perpaduan dalam Kemajuan.
2: Asyik FM.

tuna Tok Mok and tempat eh, mungkin juga suasana tempat ataupun tuna berbeza. Edoh tempat eh mungkin santai-santai eh, kan cik Amazon nak elek lah relok kawasan-kawasan eh ano haiwan binatang pun ganas-ganas entu eh, lepas nak mungkin nak beli kan malam-malam nak import ke kat Piranha do tok lalu nak jaga atek tok lalu nak ukca nak tanggung ka ano Piranha do kan nak cak mungkin lah bukan gek cik nak ataupun nak cak ka edoh kat tempatan do lah ecal nak kan. Nak mungkin lah mula elekkan panak nak terset atau lalu nak jaga atek aduh boleh nak mentuna nak ancam lah ano ekosistem kakak eh negara eh sebab ano do kak Piranha do bukanlah mentuna nagos and ong kawasan Malaysia ataupun Asia ano Tenggara lah kan yang tempat eh lah. Jadi nak lah antara get info neglegma kena buat semua ya ma kawan-kawan pendengar Asia FM jom mana lah eseng mong hiburan. Sambil-sambil mtu nak sembang lagu nak ekek lah info mes-mes nak boleh lah kan channel WhatsApp mayik ke bukan mayik lah mau anu WhatsApp asyik do info-info ataupun mau lah mtu nak berita ke tempat nyoba bank nak boleh kongsi-kongsi yang selepas tu atau hal-hal sembang mending senario Boria miskin kaya mai no mai.

0: Gelar Eun Majenah Kenon Unyan dari suku kaum Mamari, kampung orang asli Sungai Bumbun, Pulau Keri.
1: Gemuk rasa penting tak kemahiran menganyam ni diwarisi oleh generasi muda?
0: Anyaman ho sangat penting untuk suku kaum Mamari, sebab suku kaum Mamari kalau ungki agak berlemo mengetemai ke kena belajar anyam siak bau muh berlemo le. Jadi noh terus leh budak-budak ai sebab nama noh identiti mak he Mamari.
2: Lagu info semasa hanya di Mahik Asyik.

0: Ashik FM.
1: Moi nu moi. Lain daripada yang lain.
2: Ashik FM moi nu moi lain dari yang lain. Selepas dakal Eseng Mongka Zana Seni Maneng jam 30 minit. Dan ibersoj lah mok nenar lagu en anu kalau segmen mahi asyik selepas doa kala esemong kazana seni maneng ya. Jadi makin nembak yang bersemong agawe malak-malak terus layan Asyik FM.

0: Selamat Adi MMA.
1: Ye Surya dong ke project jog. Semanglah asik FM nong nong. Ye Surya dong ke project jog. Semanglah asik FM. Moi nong moi.
2: Ye ita dari kampung jog. Semanglah asik FM. Moi nong moi.

Pukul 3 petang, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Berita temuan ini disampaikan oleh Muhiri Siwas. Komunalisme dengan rasuah antara ancaman yang boleh hancurkan negara selain komunisme yang jadi ancaman keselamatan suatu masa mai. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil khabar, masyarakat kena berwaspada dengan sikap utamakan kaum sendiri hampai manang geneh atau menindas kaum lain sebab boleh gugat perpaduan. Dan juga ingatkan setiap jawatan merupakan amanah dengan kepercayaan yang kena dibelur dengan jauhkan amalan rasuah. Generasi muda kena faham sejarah pembentukan Malaysia dengan menghayati perjuangan generasi Baharih untuk pastikan negara kekal aman, bersatu juga maju. Kesilapan berulang dalam pengurusan sumber manusia sektor awam kena dihentikan untuk elakkan kerugian kepada penjawat awam, juga menjejaskan kredibiliti organisasi. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz khabar, kesilapan dalam urusan pelantikan, pemangkuan kenaikan pangkat, pelarasan gaji tata tertib dengan pengurusan prestasi yang boleh dianggap perkara biasa. Tambah dan kesilapan yang berulang menunjukkan punca sebenar belum ditangani juga mencerminkan kelemahan sistemik dalam pengurusan sumber manusia. Dalam perkembangan samak, Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan khabar, inisiatif untuk menambah baik pendapatan penjawab awam tengah dikaji, termasuk perkara yang menolong meningkatkan pendapatan golongan itu. Penjawab awam kena pandai merancang perbelanjaan sebab gaji semasa yang berada dekat bawah paras kemiskinan. Kabadian penyelarasan gaji dah dibuat menerusi sistem saraan perkhidmatan awam, manakala sebang inisiatif baru tertalu kepada kemampuan kewangan negara. Dan khabar, selepas merasmikan persidangan pengurusan sumber manusia sektor awam tahun 2026 dekat Putrajaya hari ini. Pandangan dengan cadangan pemain industri pertubuhan bukan kerajaan, juga rakyat dekat seluruh negara tengah dikumpulkan untuk menolong penyediaan belanjawan 2027. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan khabar, jelajah belanjawan dibuat untuk faham keperluan sektor penting dekat setiap negeri. Juga dapatkan input daripada pihak yang terkesan secara langsung dengan dasar juga peruntukan kerajaan. Pulau Pinang dipilih sebagai antara lokasi jelajah sebab peranan penting negeri itu dalam sektor elektrik dengan elektronik E&E juga semikonduktor. Lapan projek pembangunan tebatan banjir di Melaka bernilai keseluruhan RM1.46 bilion diluluskan untuk tempoh 2021 sampai 2026 dalam usaha tingkatkan tahap perlindungan penduduk dekat kawasan berisiko banjir. Perkara itu dikhabar Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran Melaka, Muhammad Adnan Ahmad Fauzi. Khabar dan daripada 6 projek yang tengah dibuat itu, 5 dijangka siap sepenuhnya menjelang suku keempat 2027. Sekaligus lebih 50,000 penduduk akan dapat perlindungan daripada risiko banjir.

Di sana menanti, di sini menunggu. UK sebentar atik seng mengasih FM mainung main lain dari yang lain. Maihi asyik ke udara dan tepat jam 3 atik seng menggerakkan setugas bersama DJ Rio nanti loigah dalam dialek temuan ya. Gayang seksoi lah empat dialek utama siaran asyik FM and anuha. Okey, jadi kenemba yang bersengmong juga doge info neglek semua. Kalau ini lagi nar hari lagi sambutan Hari Malaysia 2026. Detik yang akan dinantikan semua sengoi. Jadi sama-sama menyemarakkan sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September 2026. Jam 7 layak di Borneo Convention Center Kuching di Kuching, Sarawak ya. Dan tontonan siaran langsung di RTM bernama dan TBS ya. Dan boleh juga follow ataupun ikuti Facebook Live Merdeka 360 Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia. Jadi nak antara sambutan Hari Malaysia yang akan mok pada 16 September di Borneo Convention Center Kuching, Kuching, Sarawak. Untuk rakan-rakan yang berada di Sarawak lah, ataupun rakan-rakan cocok lah yang cene sambutan Hari Malaysia tak lama lagi. Tik marob ni naris lagi en anu kenemba. Jadi apapun ia juga tidak terlambat lah untuk ucapkan selamat Hari Malaysia. Tak lama lagi, tinggal nar hari lagi. Okey. Dan kenemba je mana SM Wang Hiburan link ak balik deh tik lagi lah en anu ye ye bas lagi dengan lagu-lagu hiburan. Maihi Asyik, lagu Alira, lagu tajuk Ame Moinung Moin.

Nah, tilok lagi 6 loy majam 4 lengal ke udara. Ya, well, seksoid lah konti yang kenar isdoh. Hari Isnin isdoh je 14 kecek 9.20.26 sebentar doa akan bersama. Rakan daripada dialek iaitu Jakun ya, bersama DJ Iris. Sebentar doa akan.

keluar ketika dia debu. Pakai pelitup muka dengan betul. Jika perlu berada di luar bangunan, pastikan pelitup muka sesuai, bersih dan kering. Menutupi hidung, mulut dan dagu. Dipakai rapat pada muka. Jangan gunakan pelitup muka yang basah, kotor atau rosak. Tukar kepada pelitup muka yang baharu bagi pastikan perlindungan yang lebih baik. Lindungi diri dan kurangkan pendedahan kepada udara tercemar. Pesanan ini dibawakan khas oleh Asia FM, Moinu Moin, lain daripada yang lain.

Idrina Gau Thai, lagu dari kumpulan Selindong Jingga yang menghiburkan petang hari kita melalui segmen Rentak Genen, Rentak Terkini, lagu orang kita, ciptaan orang kita, nyanyian daripada orang kita sendiri.

5.35 minit petang. Terima kasih buat rakan-rakan masih lagi setia bersama dengan Asyik FM. Dan sekarang ni kau nak kongsikanlah ya, memandangkan sekarang ni waktu petang, mungkin ada rakan-rakan yang nak tahu untuk cuaca sebelah malam kelak, sama ada ramalan, tinjauan ataupun tekaan cuaca daripada Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun lebih dikenali sebagai Met Malaysia. Jadi untuk cuaca sebelah malam kelak, antaranya yang dikeluarkan oleh Met Malaysia untuk Semenanjung Malaysia sebelah malam kelak, ribut petir ya. Ada beberapa tempat dekat kawasan pedalaman, antaranya negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga Johor. Manakala hanya hujan dekat beberapa tempat, iaitu ada kawasan pedalaman, iaitu ada Perak, Perlis dan juga Kedah. Jadi itu dia untuk hujan dan sekadar jerebu dekat Semenanjung Malaysia untuk sebelah malam kelak, iaitu di negeri Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan dan juga Melaka. Manakala kawasan yang tak ada hujan untuk sebelah malam kelak dekat Semenanjung hanyalah negeri Pulau Pinang. Jadi itu dia untuk sebelah malam kawasan Semenanjung Malaysia. Dan kalau untuk Sabah pula, kita beralih ke sebelah nun pula, seberang pula. Dekat Sabah dijangkanya sebelah malam kelak ribut petir dekat beberapa tempat, iaitu ada pedalaman, Tawau dan juga Sandakan. Manakala hanya hujan dekat kebanyakan tempat di kawasan pantai, iaitu di wilayah Persekutuan Labuan, dan hanya hujan di beberapa tempat dekat pantai barat dengan Kudat. Manakala kalau ada Sabah, mesti ada Sarawak, betul? Jadi untuk negeri Sarawak, sebelah malam kelak dijangkanya hujan dekat beberapa tempat, iaitu dekat Seri Aman, Kapit, Miri dan juga Limbang. Manakala kawasan yang berjerebu ya, untuk sebelah malam kelak dekat Sarawak, antaranya The Betong, Bintulu, Kuching, Mukah, Semarahan, Sarike, Serian dan juga Sibu. Jadi itu dia untuk kawasan Semenanjung, Sabah, Sarawak, Malaysia sebelah malam kelak ya, cuacanya. Jadi mana-mana rakan ada dekat tempat yang kau sebut mungkin kawasan kacang hujan, pastikan bersedialah ya. Kalau nak berjalan tu, yang naik kereta bawa payung, yang naik motor bawa baju hujan. Kalau kawasan yang berjerebu pula, pastikan kacang semua sediakan topeng pelitup muka ataupun lebih dikenali sebagai mask. Barulah kacang semua boleh ni apa, terhindar daripada sebarang penyakit. Kalau yang tempat ribut petir pula, kurangkanlah aktiviti luar ya, sebab berbahaya. Manakala kawasan yang tak ada hujan, tak ada ribut, tak ada jerebu, bolehlah ya menjalankan aktiviti harian seperti biasa. Mungkin ada yang merancang untuk pergi makan bersama keluarga ke malam ni, apa-apa pun hati-hati. Kedoakan kacang semua sentiasa selamat. Jadi jom, kali ini kau nak ajak kacang berhibur. Kalau tadi banyak orang khabar tu dengar lagu Jakon, lagu Semai, kali ini kita bawa lain daripada yang lain sikit. Kita bawa Semelai. Yang mana nak dengarkan dialek Semelai macam mana? Ini dia, kita layan Mar Bekau dengan lagunya Joget Pak Duda. Semoga terhibur semestinya rentak genen.

0: Okey, assalamualaikum. Saya Asim Bara.
1: Bila terbit mentari.
0: Dengarlah Asyik kan. Moin, no moin.

0: lain daripada yang lain.
1: Lagi seru, ucapkan selamat mendengar Asik FM Moi Nong Moi.
2: Didi Bra Semayas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ibu ruknaik ku kata ruangan hik ku dihunin. Mudah-mudahan sinui hik ku diade bertambah bor berbanding hari klaim cina. Tajuk tazkirah hik ku dihunin ialah niat. Niat adih nanak perkara ili walah pek hik perhul ku nyinyoi hik. Tapi ili mong ku kata sinyi hik. Isbab setiap mah ili dihui aja bor ataupun nik semua bermula junian. Bagi sembahyang kena niat canuk, bagi sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Bagi aja juga kalau mai susah kihon kih jadi mai senang, kalau mai kaya kihon lagi kih jadi lebih kaya. Walah pek kira walau bagi haro icara sekalipun, yang penting kih kaya. Sebab aja ku kata agama Islam semua biogi garis panduan bagai haro sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaiki al maksud innamal a'malu binniat. Tiap mah ila dihibah aja semua berdasarkan ku kata niat hi. Sesedara yang hormati ku dihunin, niat adeh kikot nanak peranan ila paling entoi ku kata sinui hi bagai perompak ataupun penjenayah. Sebelum nai hubuh sesuatu mesti nai rancang lebih canuk, baru benda aja boleh naik bercip secara teratur. Bagi ayah juga, kalau hiat nun anak tempat untuk hubah kerja dakwah akan hikam ganjaran pahala kubek Allah subhanahu wa ta'ala. Sesedara, mudah-mudahan sama-sama hicat niat hi ila debor ku kata sengi hi sebagai nanak panduan sinui hi ku dunia lain akhirat. Ruadeh, in sudahi ruabilah taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Hashtag penyiaran jakin.
5: Ya, Nora Sikin, Nong Kampung Posber. Saya maunglah radio Asyik FM, Moi Nong
6: Moi. Asyik FM. Jangan lupa untuk mengikuti media sosial Asyik FM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.

Ya, Syekh FM, Moinong Muay, lain daripada yang lain. Selamat layak, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Salam kasih sayang untuk pendengar-pendengar radio Syekh FM yang sedang bersemo ketika buduh. Dan salam perpaduan untuk rakan-rakan yang gelgel di kawasan Sabah, Sarawak ketika buduh. Dan di kawasan-kawasan Semenanjung. Manakala gemuk yang bertugas luar daripada Semenanjung ataupun luar negeri. Ataupun luar negara tu yang mungkin tengah bersemo. Mau ajak rakan-rakan yang luar negara tu bersemo. Jek ketop, kalau ilah lah. Punya Radio Syekh FM buduh. Dan ini pun untuk jam 8.10 minit ayo bersama Yemizi aka Pak Abu Kudara bertemankan Anklo Radio Syekh FM dan Anklo segmen pilihan asyik untuk layak balik teh. Okay, kita boleh terima kasih untuk rakan setugas yang DJ Iris yang handsome, kacak bergaya dan bertugas Anklo Delik Jakun daripada jam 4 lengak sampailah jam 8 layak. Dan terima kasih juga untuk Nana kerana nak ruang dan waktu untuk teruskan tugas daripada jam 8 sampailah jam 10. Bukan 10, jam 12 ke awal sangat 10. Nak, aduh, pukul 12. Jeruk lagi, no, jeruk lagi. Okay lah, ketika puduh jam 8 nanti adalah segmen-segmen pilihan asyik. Dan mok rakan-rakan dah yuk kongsi lagu-lagu melalui Anklo ruangan WhatsApp Asyik FM dan Anklo TikTok pun mohon je. Untuk yang kena malu chain kongsikan yang punya melalui NJ WhatsApp, boleh kongsikan melalui NJ talian 013-3151600 ataupun yang kena boleh kongsikan melalui Anklo Live TikTok Asyik FM yang sedang berserah langsung ketika puduh ke udara. Okeylah, kena berjaya jam 8 nanti lugah untuk main amuk main aku laptop menihleh mentuk batin sekali yang berada di kawasan-kawasan perantauan ibu kota ataupun kawasan-kawasan mabek tu kampung matui. Lugah banyak kena ber. Sehat-sehat ke yang sedang bersemong nak? Walaupun tak bersemong tapi mok lah rasa lah yang nyob nak jawab pertanyaan ni senyuman ni gah nyob nak. Jadi harap isdo adalah ismej bej untuk you kena ber sentiasa sehat, murah you rezeki you isdo tek dan semoga you punya urusan isdo tek dipermudahkan, you punya segala perancangan dipermudahkan je. Semoga perjalanan you pun mej isdo. Malo yang tengah kerja pudu, selamat bekerja. Malo yang tengah berpihoi nak pun selamat berpihoi. Malo yang tengah kengak teh susu nak, selamat menikmati teh susu nak. Agak orang lebih-lebih desain oi nak, orang amis-amis adik mak madi cek-cek orang lebih. Okay lah, kenapa? Jadi ia pun tak boleh cerita jeruk. Sekarang dua Anklo pilihan asyik lagu-lagu yang kongsikan macam semong. Jadi jom dengar semong. Lagu yang pertama yang dikongsikan daripada Azizi, cerita selamat malam DJ Azizi Taman Pelangi Rawang, lagu ku sendiri Lenny. Terima kasih. Ya, sama-sama Cik Azizi. Oi ha, pendengar yang sentiasa berkongsi lagu. Dan lagu yang kedua ialah lagu daripada Syam 99 melalui Anklo TikTok nak kongsi, cerita selamat malam DJ Syam Sungkai Perak. Orang Perak atau kamu orang Perak ya, Sungkai. Lagu Nasaye Peaka Nasahai. Yuh, susah bahasa India sebut dek. Nyanyian daripada Cok dek Udit Narayan. Udit Narayan. Jadi jom semua neng, lagu Nar yang pertama yang dikongsikan melalui Anklo WhatsApp yo TikTok. Jadi semoga terhibur, jom semua neng, hanya di pilihan asyik Moin Moin, lain daripada yang lain.

dengarkan lagu-lagu pilihan anda dalam Pilihan Asyik. Seng Mola, Asyik FM, Moi Numoi.

Ya, jadi nak tanya saya mong lagu Yel Yo Lye, Na Yel Yo Lye, layak balik teh lagu daripada nyanyian Jali KDST. Permintaan rakan yang kena TikTok datang nama rahsia atau ilik nama sebab tak nak tunjuk nama atau sempat datang bertanya tiba-tiba dia menghilang ke malu. Ya, lupa terima kasih yang enjoy lagu datang atas perkongsian untuk hiburan-hiburan semasa rakan-rakan pendengar kena yang ber. Okeylah, saudara kenapa ini jam 8.28 minit teh. Berbaki lagi maruh 10 minit ke jam 9 akal. Ia akan laluan gear untuk gah utama berita jam 9 ke udara. Lepas nak akan bersambung punya segmen jam 9.15 minit lagi balik. Ia akan teruskan pasangkan lagu-lagu pilihan ataupun perkongsian rakan-rakan yang keluar di TikTok dan yang keluar di WhatsApp. Jadi lalu pun untuk kenapa isdoh adalah Isnin 14.9.2026. Buka mata ke mata tiba-tiba. Gecek 9 kejap bit masa nak berlalu ingatkan tahun tu dina wek rupa-rupa bulan 9 sekarang doh berbaki lagi maruh bulan aduh tak lagi lagi bulan 10 sekarang tu agak-agak tim maruh bulan sekarang tu berbaki bulan 10 11 12 3 bulan lagi enam soal tahun tu aduh hai. Mesti lebihnya punya kenangan, lebih mesti lebihnya punya cerita untuk tahun tu. Mungkin mok rakan-rakan yang tak tercapai lagi benda yang nak impikan tahun tu. Jangan risau. Selagi tiap bernafas, tiap bernyawa, jangan risau peluang nak sentiasa mok. Tapi yang paling penting, jangan sia-siakan peluang yang you dapat ketika puduh. Jadi kalau mok dapat peluang nak tahun tu, gunalah dengan mic. Kalau tak dapat tahun tu, cuba lagi tahun yang akan datang. Menolak lagi tahun tu tak tercapai, mungkin tahun depan akan tercapai. Mungkin mok rakan-rakan yang sedang berkumpul duit untuk nak beli ni benda, contoh kereta ke motor day ke duit untuk penggunaan masalah ke main beli laptop main benih tak elek lah macam-macam cuma beg tu main durian lah main kebe main manggis kilo baji benda-benda yang mid-mid lah jujian boleh hek cek beg kata-kata Izan de. Ok Izan nanti nak jauh lagu kekasihku cenana datang Izan berasal Longgo Musang Kelantan post broke nak jauh lagu kekasihku you kiss tapi lagu yang pertama tu lagu yang seterus yang mula akan dipasang lagu Palis Palos lagu Palis Palos tu yang dinyanyikan daripada kumpulan Survival permintaan daripada rakan Nong Kelon TikTok datang Nong Odin Oding Oding Oding Oding Oding nama lain macam Oding Oding datang tak elek asal Nong Lok sebab tak nak bercerita asal mungkin rahsia lagi asal lah Ibn Ehleh Untid akal ke. Ok anak-anak punya lagu Palis Palos lagu yang kedua lagu daripada Izan Izan yang jutai lagu kekasihku lain macam Izan oi lagu sedih lagi teh. Mau elok ke Zan nak Zan tengah-tengah anu berpihoi nenek mengecek kena Izan. Macot nak jauh lagu Parenthood boleh Parenthood nanti pasang jangan risau cok Parenthood maha nak macot cok Parenthood tu kalau ilang cok Parenthood maha dua cot memang hati dah orang belanja sekarang kedai mama. Jali ye yang buat permintaan lagu Jali yang nak jauh lagu date Jali ye yang jauh lagu yang lulian ate ye anak Jali naru KDST band terima kasih lah kan sama-sama mana mej-mej semoga sehat sentiasa hanya mana hidup gah rakan-rakan pendengar ketika saya aktif semoga yang sihat selalu semoga cuaca layak balik teh mej-mej. Ok lah cerita punya cerita pun jom saya mahu neng lagu yang dikongsikan sebelum nak jangan wulca untuk yang TikTok cicak lagi jangan wulmamuh malu yang TikTok mehmuh itu doh ilek cor TikTok mehmuh doh laptop nak adik lipat-lipat ini padang nak cukup wek mak madik kol metol wek tebung metibuk relok halok ke mak madik pun mana sak cana sambil people mana sak cana nak kod masa untuk bersama sama apa amik ke kawan-kawan including family ke nak lah masa yang mej-mej untuk berkumpul dengan keluarga jadi jom semua neng lagu yang pertama Palis Palos Kekasihku dan lagu yang lain lagu daripada Janah Atenaj Oje lagu Janah daripada Bumi Masuri lagu Kiang Gerhana dan lagu yang keempat Oyan daripada Cameron Highland lagu Bintang Kedipan tapi versi rockers jadi saya mahu dengan Palis Palos Kudara Swivel moin-moin lain daripada yang lain.

0: dengarkan lagu-lagu pilihan anda dalam Pilihan Asyik.
1: Ya, Nora Sikin Nong Kampung Posber Sengmong lah Radio Asyik FM Moin Nong Moin
2: Moin Nong Moin Asyik FM.

Malaysia Keralam bincang kerjasama Duhala. Mihas 2026 cadangan Majlis Halal ASEAN diketengahkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: berita seterusnya. Orang ramai disaran tidak menyebarkan semula poster berkaitan geran peralatan usahawan yang tular menerusi aplikasi WhatsApp. Peringatan itu dikeluarkan Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri JPM menerusi hantaran di Facebook dengan menafikan poster berkenaan bahan komunikasi rasmi jabatan. ICU JPM turut menegaskan sebarang maklumat berkaitan bantuan, geran atau inisiatif kerajaan perlu disemak melalui semua pejabat ICU JPM negeri serta akaun media sosial rasmi ICU JPM. Usaha memelihara bahan audiovisual lama diperkasa bagi memastikan rakaman sejarah negara tidak terus terjejas akibat kerosakan fizikal serta perubahan teknologi. Ketua Pegawai Eksekutif FINAS, Datuk Azmir Saifuddin Mutalib berkata, koleksi filem lama berdepan pelbagai risiko kerosakan termasuk akibat faktor usia selain kesukaran mendapatkan peralatan untuk memainkan format terdahulu.
1: Menerusi sokongan kerajaan, FINAS telah menyelesaikan proses alih digital dan restorasi terhadap 150 jam koleksi dokumentari dan dokudrama jabatan tahun 1947 hingga 1973. Projek yang dilaksanakan selama 90 minggu ini bermula dengan saringan dan pemeriksaan fizikal bagi mengenal pasti tahap serta jenis kerosakan. Setiap bahan kemudian menerusi pemulihan fizikal yang bersesuaian sebelum diimbas pada resolusi 4K.
0: Datuk Azmir Saifuddin Mutalib. Kegiatan sepasang suami isteri warga Vietnam mengaut keuntungan sebagai ejen haram mengendalikan urusan imigresen warga asing berjaya dikesan pihak berkuasa menerusi operasi khas sekitar Ampang. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syakban menerusi kenyataan memaklumkan pasangan berusia 34 tahun itu ditahan bersama bayi mereka berusia 10 bulan. Siasatan mendapati mereka menawarkan perkhidmatan menguruskan urusan imigresen warga Vietnam termasuk lanjutan PAS, PAS khas dan tiket penerbangan pulang ke Vietnam dengan bayaran sehingga RM12,000 seorang. Kes disiasat mengikut Akta Pasport 1966 dan Akta Imigresen 1959-63 manakala kesemua mereka dibawa ke Pejabat Imigresen Putrajaya untuk tindakan lanjut. Luar negara, perkembangan kejadian feri penumpang Virgo Transport 8 terbalik di Laut Jawa berhampiran Kalimantan Selatan. Operasi mencari dan menyelamat kini memasuki hari kedua dengan pasukan penyelamat Indonesia giat meneruskan operasi pencarian 129 mangsa yang masih hilang. Ketua Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional, Muhammad Syafi'i berkata, seramai 114 daripada 243 orang daripada feri berkenaan telah ditemukan yang terdiri daripada 108 mangsa terselamat dan 6 yang lain terkorban. Kawasan pencarian yang sebelum ini dibahagikan kepada 8 sektor juga telah disusun semula bagi memfokuskan usaha mengesan mangsa yang masih hilang. China bakal mengenakan larangan pemilikan drone dan komponen utamanya bagi individu atau organisasi di Beijing berkuat kuasa 15 November depan. Langkah itu bertujuan mengetatkan kawalan keselamatan ruang udara di ibu negara berkenaan. Menurut Kerajaan Perbandaran Beijing, pemilik drone sedia ada akan ditawarkan beberapa insentif bagi melupuskan peranti mereka selain diberi pilihan untuk menjualnya semula kepada pihak kerajaan. Bagaimanapun, pengecualian bagi tujuan tertentu diberikan termasuk operasi anti keganasan, pertanian, bantuan bencana dan penyelidikan. Persiapan perlumbaan berbasikal Lietua di Langkawi LTDL 2026 kini mencapai 95%. Menurut Ketua Pegawai Operasi LTDL 2026, Emir Abdul Jalal, hampir keseluruhan aspek logistik, penyelarasan laluan di peringkat negeri dan daerah serta persiapan siaran langsung televisyen antarabangsa telah diselesaikan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Keralam bincang kerjasama dua hala. MIHAS 2026, cadangan Majlis Halal ASEAN diketengahkan. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nor Azam dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Gagal lah cukup. Tak boleh lebih, tak boleh lebih. Nanti bahaya tak umsemong kalau radio dah kalah. Okey, Lucky Neighbours, semalai kembali. Salam sejahtera, salam Malaysia Medani, salam kasih sayang, salam perpaduan untuk Kenembo rakan-rakan pendengar Radio Shock FM yang sedang bersemong ketika bodoh. Ini jam 9.15 minit lagi kembali ya kah? Okeylah, saudara kena buat teksing monggah utama berita jam 9 ke udara yang utara sementara atas. Jadi, lelok pun puluh jam 9. Yang lagi masih bersama Ye Mizi aka Pak Abu ke udara bertemankan Enkloj segmen pilihan asyik ke udara. Jadi untuk kenamba malam-malam yang tengah bersemong ke puduh, malam yang tengah berkerejak, yang memandu nak berhati-hati, malam yang tengah kerejak pun selamat bertugas, malam yang tengah memandu nak pun selamat memandu, malam yang tengah berpihoi selamat berpihoi untuk retih balik. Okey, jadi untuk saudara kenamba anu Ichin yang kongsikan untuk gagah semasa cuaca get-get, iaitu yang terawal daripada jam 8.50 minit layak atik. Jadi naduh cuaca sampailah jam 11 layak akal, iaitu yang kawasan Perlis, Nantiata, Merauquasan, Berkilan, Merauquasan, yang Perlis, yang Kedah, Kubang, Pasu, daerah Kota Setar, Pokok Sena, Yud Padang, Terap. Manakala untuk Pahang, well, yang kawasan Pekan, Bera, Yud Rompin. Manakala untuk Sarawak, well, yang kawasan Miri, Yud Marudi. Jadi gah datang nak terawal Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli Yud Kelestarian Alam.

Okey, jadi untuk rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan teater, hati-hati untuk yang tengah memandu. Jadi kalau paling major malu yang tengah memandu kawasan-kawasan teater, berhati-hati. Malu untuk rakan-rakan mabek tu, berhati-hati untuk aktiviti-aktiviti matif seperti mahal Nesbus, mahal Jenaluk, mahal Senlap, mahal Kenail ke mahal Nexu ke mahal Oleg, lek balik teh. Jadi paling major elakkanlah dirinya daripada terlibat aktiviti-aktiviti matif dan musim-musim teater teh. Dan terima kasih untuk kerember malu yang cian kongsikan yang punya pilihan lagu enclosed WhatsApp Asyik FM, iaitu klub talian 013-3151-600 ataupun yang boleh kongsikan melalui live TikTok Asyik FM yang sedang bersenang langsung ke udara ketika penuh bertematkan enclosed Asyik FM dan anu pelbagai rakan-rakan yang kongsikan. Selamat malam juga. Elok lagi, cok lagi. Alah, dapat dah tu. Semangat rakan-rakan kita. Bersemangat malam ni, bersemangat lah. Kita kena sentiasa bersemangat. Jangan sedih-sedih. Okeylah, untuk lagu yang seterusnya, jom saya muak, Neng. Lagu yang dikongsikan daripada rakan yang bernama Andy D. Nak lagu berjudul Babuk Senslon. Ya, Babuk Senslon yang daripada kumpulan Expect. Dan lagu yang kedua, lagu Secret Band Bunga Bangsa. Lagu yang ketiga, Juliza Band Luke. Lagu yang keempat, Rodi nak jual datik. Lagu yang berjudul Icap Pinang, khas untuk rakan-rakan yang Cicap Pinang gagi layak balik tu. Nyanyian daripada Pai. Jadi jom semua kan, Babu saya selalu expect udara moin-moin lain daripada yang lain, hanya di Pilihan Asyik. Moin-moin.

keluar ketika derbu? Pakai tutup muka dengan betul. Jika perlu berada di luar bangunan, pastikan tutup muka sesuai, bersih dan kering. Menutupi hidung, mulut dan dagu. Dipakai rapat pada muka. Jangan gunakan pelitup muka yang basah, kotor atau rosak. Tukar kepada pelitup muka yang baharu bagi memastikan perlindungan yang lebih baik. Lindungi diri dan kurangkan pendedahan kepada udara tercemar. Pesanan ini dibawakan khas oleh Asyik FM, Moinu Moin, lain daripada yang lain.

Ya, saudara Kenebo dan TSM Mong, lagu Icak lah Pinang. Ha, daripada kumpulan Pai. Ada Icak Pinang. Retir balik coy yang Icak Pinang lagi. Okeylah, sambil menguyah Pinang, nak Icak Pinang, nak Icak lah meh. Jangan Icak tebik biak akal. Pejat maik akan susah lah. Balik Icak Mek MTFT Maci. Wati ber. Okey lah, kenapa lelok pun nak hati lah Icak lah Pinang jam 9.41 minit lah. Balik masih lagi bertemankan Ye Mizi and Cloud segmen pilihan asyik ke udara. Jadi lelok pun untuk rakan-rakan yang puduh tengah berpihoy ke mungkin tengah leblek mabek nak monjek reti hari melalep. Aduh, ay, macam-macam. Ya ke kek durian nak ceri nak. Okeylah, hentikan guru, saya tak ingin berdosa. Alamak, galang, terima kasih galang. Hentikan guru, naruh cerita. Okeylah, mayap kenapa semalai kembali. Malu yang tengah umur nak berpihoy, nak selamat berpihoy. Malu yang tengah kerajak, nak selamat kerajak. Mungkin mok yang pai cemek mak. Madik, lupa jih, hati-hatilah. Memandu nak, okeylah, hilalok pun nak anu. Hampir habis punya segmen pilihan nasyik tu. Hanya jam 9 layak teh. Hilalok pun terima kasih. Maya Kenemba yang kongsikan lagu. Jadi timur lagi lagu-lagu yang dikongsikan daripada rakan-rakan yang dah atik. Okey, mau tiga lagu lagi. Lagu Berakhirlah Sudah Bunga Yud, lagu Pek Sanggup daripada Iswan Thomas Yud Atmosfera Band. Nah. Okey dah. Sebelum teruskan punya cerita lagu-lagu lagi ni ya Cik kongsikan untuk gah semasa. Jadi anu tujuh pemancing hilang di Pulau Ketam. Maritim Malaysia gerakkan operasi kek-kek. Anusha Alam, agensi penguatkuasaan Maritim Malaysia, Maritim Malaysia Selangor mengaktifkan operasi kek-kek yang menyelamat SNO yang mengesah tujuh pemancing termasuk tekong yang melaporkan hilang and ye Ong Wan Petro Bank dekat and ye Pulau Ketam. Kelang Yayate, pengarah Maritim Negeri Selangor, Kapten Maritim Abdul Muhaimin Muhammad Saleh, nanti itu pihak akan menerima maklumat kecemasan jam 3.35 Yaya balik berhubung kehilangan ni kumpulan pemancing terbabit selepas umhol Nong Jeti sementara Kelang. Susulan aset Maritim Malaysia negerakan seawal jam 3.40 Yaya balik sebelum operasi KK aktif secara rasmi pada jam 5 Yahya. Okey dah, sudah kembali dan dapat kongsikan untuk gagas masa. Jadi jom semong well lagu yang seterus, Berakhirlah Sudah Atmosfera, permintaan lagu daripada rakan Azam Mali. Moi-moi lain daripada yang lain.

Gejala kesihatan bilmuk jerebu. Bil tak lalu jerebu boleh natarian gejala kesihatan. Geluh rasa bihid mo kelhol. Meh rasa bihid mo gas cas. Pejet emhanum sama eselur. Mad berong sama pejet. Sij rasa bihid kare berasa pejet. Naya donatarian ACFM moi dong moi lain daripada yang lain.

Ya, Syekh FM Moin Umoy lain daripada yang lain. Ya, saudara kerebanya jam 10.01 minit Edge and Cloud segmen Jok Healing layak duh. Nampak Aisyah punya segmen pilihan asyik ate jadi tomok dah. Permintaan lagu yang kena ber. Aisyah sudah lagu-lagu yang dikongsikan kepada rakan-rakan kena ber. Dan pun terima kasih untuk yang kongsikan lagu. Jadi kita perlunya bersama lagi muzik udara bertemankan iklim segmen Jok Healing. Jadi lalu pun untuk layak duh amalo yang tengah bersengmong nak jadi bolehlah kalau mok yang berkuis nak kuis yang habis sekolah ke ataupun kuis di amis nak oleh main kuis saya log awal ni jam 10 ti sebenarnya nak isakan sekolah jadi kena saya log awal lah sebab saya nyedo isakan kena log awal umur sekolah lagi jangan perak main kuis nak biasakan diri ye telu handset lagi balik ti sebab nak memerlukan rehat yang cukup bukan kat ekrek jahit yang kena rehat cukup. Mindsetnya itu lagi memerlukan nak punya minda sentiasa berehat. Jangan sentiasa nak guna telefon dah ni. Telefon nak benda tak kosong-kosong. Benda yang tak bermanfaat untuk anak. Setakat kejap-kejap nak boleh lah. Ni jam ke. Tak boleh ni jam pun tak apa lah. Itu setnya tak mes-mes. Jadi kalau nanti dia lagi lejek call lah handset nak jangan merona echo sangat bila nak pegang handset echo kena yap tiba oh handset contoh ni pun dikacit MTL tu ya biap sendiri dah relo aduh hai tak tahu biasa lah set je MUI percuna biam dah relo. Dan untuk kisah bukan setakat sendiri ni untuk laptop menelih yang haji berumur pun masih sekolah lah tapi haji belas-belas hai sekolah menengah sama aja jangan guna telefon bimbit dan telefon sampai lima jam 12 jam 1 jam 11 tau majmij sebenarnya yo lebih matang daripada sini dah ate boleh fikir dah ayi saka sekolah kena iwak awal mungkin camp study ke boleh waktu selok awal waktu awal isaka mentep pelajaran sekarang tu kena fikir isaka jadual elok elok kerja sekolah yang tidak saya biar untuk isaka nak kena fikir bukan fikir like duit scroll TikTok lah mok ano song take life akan im tapping bukan anak sekarang kena fikir pasal hak punya pendidikan pelajaran sebab yo masih sekolah lagi penting bab pelajaran tu sekolah tu penting sebab sekolah tu bukan mengajar untuk berjaya and dia pendidikan hek sekolah tu pun nak mengajar untuk berjaya and closeness goals and semong nak closeness goals pun bermula daripada pendidikan sekolah dululah belajar berjuang pengorbanan macam-macam usaha kena mok bila gagal dengan pendidikan tapi belajar disiplinkan diri and your closeness goals tak semestinya gagal and closeness goals biar kalau pendidikan gagal tak apa benda moy boleh tel lah seperti kejap-kejap moy sebab je belajar nak buka minda kalau tak mau pelajaran lah kalau gagal boleh fikir ye kalau tak pelajaran dulu miaga ke kerja kampung ke cecer getah ke macam-macam kerja kampung daripada bermula benda nak lah akan belajar tak semestinya cecer puk nak sampai gagal cecer puk pun ni bulan hajual berduit nah mau boleh hajar je nak ke umrut nama gagal tak bergagal sebab nak boleh menghasilkan hak punya nesgos seharian manakala mula-mula lek daripada cecer puk atau tiba-tiba duit dah kumpul ni pak menu buka anak kedai daripada penoreh getah tiba-tiba jadi tokek getah tiba-tiba jadi pembeli getah tiba-tiba hajmok kelang anu kilang getah nak ni nong cerita lah nesgos yang benda yang tak sangka jadi jangan dibak-dibak elok yang tak hati nak susun jalani elok yang nak susun suatu hari nanti akan mok petunjuk and kalau nesgos untuk yang kena jadi jom lah saya mohon dengan lagu yang seterusnya and kalau segmen Jok Healing tu lagu daripada kumpulan Resam Band yang berjudul MCCC mencipta cita cinta kepada main-main lain daripada yang lain.

Ye Jahara binti Ibrahim dari Kampung Merlung RPS Kuala Betis. Seng mong lah asik FM. Moi nong moi. Aku wala. Seng mong lah.

keluar pintu debu. Pakai pelitup muka dengan betul. Jika perlu berada di luar bangunan, pastikan pelitup muka sesuai, bersih dan kering. Menutupi hidung, mulut dan dagu. Dipakai rapat pada muka. Jangan gunakan pelitup muka yang basah, kotor atau rosak. Tukar kepada pelitup muka yang baharu bagi memastikan perlindungan yang lebih baik. Lindungi diri dan kurangkan pendedahan kepada udara tercemar. Pesanan ini dibawakan khas oleh Asyik FM, Moinumoy, lain daripada yang lain.

0: Kenali tanda kesan jerebu. Perendahan kepada jerebu boleh menyebabkan gangguan pada mata, hidung, tekak, kulit dan sistem pernafasan seperti mata pedih atau berair, hidung berair dan kerap bersin, tekak terasa gatal, sukar bernafas atau sesak nafas, sakit kepala atau pening, batuk, kulit terasa gatal. Hentikan aktiviti di luar bangunan. Dapatkan rawatan segera di fasiliti kesihatan sekiranya gejala berterusan atau bertambah teruk. Pesanan ini dibawakan oleh Asyik FM, Moi No Moi, lain daripada yang lain.
1: Asyik FM.

peluang ketika diribu. Pakai tutup muka dengan betul. Jika perlu berada di luar bangunan, pastikan tutup muka sesuai, bersih dan kering. Menutupi hidung, mulut dan dagu. Dipakai rapat pada muka. Jangan gunakan pelitup muka yang basah, kotor atau rosak. Tukar kepada pelitup muka yang baharu bagi memastikan perlindungan yang lebih baik. Lindungi diri dan kurangkan pendedahan kepada udara tercemar. Pesanan ini dibawakan khas oleh Asyik FM, Moi Numoi, lain daripada yang lain.

0: Gejala kesihatan akibat jerebu. Kesan-kesan yang akan dialami telah terdedah secara berterusan di jerebu, termasuklah terasa behej kubangin kerungkung rumek kenghol. Moh bertiu, ru kerap gecas. Susah hubung nafas. Mat terasa pedih atau bertiu. Getuk bruk, terasa behej. Rasa nyik ku unta. Iyaji, Majeng Oi binasihatkan agar meminimumkan pendedahan nu jerebu. Pengsat adik biperloi ya Aisyah FM moi nu moi, lain daripada yang lain.
1: Malam-malam lebih in dengan muzik yang menenangkan. Inilah Jok Healing. Hanya di Aisyah FM. Moi. No.

Ya, malam lebih indah dengan Juk Healing. Jadi lelu pun selamat lagi kembali. Kita berdua masih lagi bersama Yemizi Kudara bertemankan Anchor Radio Asyik FM. Moi dong moi, mesti lain daripada yang lain. Okey, jadi terima kasih untuk rakan-rakan pendengar yang masih setia lagi bersama kan diri kita buduh bersama untuk kira and lock saja yang girl girl. Jadi nak tell lagu-lagu yang esemong sebentar tak esemong lagu OTG apo kapur ata cegop natu nak bakul sirih atau jadi lu pun naklah hiburan-hiburan semasa semoga yang terhibur ilo yang isajikan ilo ikongsikan untuk yang kenemba. Okey, anu yang menegah ke izin kongsi pengampunan Najib mempertimbangkan ikut undang-undang bukan prasangka kebencian Perdana Menteri Anwar. Okey, jadi anu kerabat ini apa geruh kenember pengakuan pembunuhan pengampunan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak UMTL berdasarkan prinsip negara hukum perlembagaan ia nasihat berkaitan Netuh Sri Anwar Ibrahim Perdana Menteri Netuh Perdana Jek Komisar Perlembagaan Pengampunan Jek takluk kepada Undang-Undang Yud Panduan Rasmi Peguam Negara. Tapi buduh umna atau umlek budi bicara webegang yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang keluar surat lembaga pengampunan ia tentu yang di Pertuan Agong harus nakit kot kira kena berfaktor mana tu kena bersidang akhbar bersama media Malaysia dan isu-isu tiap berakhir lawatan kejap 5 Isma India.

Nazin Datu Awi Senja Enan Merah. Masihkah kita termenggung di danau? Aish, tak boleh. Bukan ye lain, Datu Awi yang melaku. Bukan ye. Okey, jom semua kena ke main-main lain daripada yang lain.

UMB Imah Suka Iha. Ada hai elok maksud lagu tu. Tak pasti, harap-harap mok suku kaum nong jahud anu boleh menerangkan elok apakah maksud Imah Suka Iha. Aduh, sebel tu perkataan sebab mok kawan-kawan tertanya-tanya apa maksud lagu tu DJ. Ada, ini dah salah satu lagu daripada suku kaum jahud, Imah Suka Iha. Boleh tanya rakan-rakan kita daripada suku kaum jahud. Tapi kalau suka tu macam ge ilek ke? Suka tu macam suka lah. Imah tu macam ge saya suka Iha. Saya suka awak ge nak lah. Kalau tak betul lah, boleh terangkan balik. Okey lah, pertanyaan yang made daripada rakan-rakan dia. Terima kasih Bah Roslan. Well, Roslan Lan, Siri orang asli temuan saya orang Melayu asal Kuala Lumpur. Terima kasih kesetiaan Roslan Lan daripada radio yang lama lagi Ashok FM, iaitu daripada DJ Alia Siut Busungah. Aduh, betul-betul li nak he. Zaman-zaman ni masa nak ia pun tik sednyet lagi, tik jawab kerendik lagi masa nak he. Aduh, hai. Masa tu saya kecil lagi Roslan ha. Tak sempat lagi. Sekarang tu Roslan berumur 55 tahun, merupakan salah satu pendengar yang haji sengmong radio Ashok FM tu, dan nak daripada Gob, dan nak punya hobi melukis. Haji ini nak punya TikTok aten arwah te. Kalau channel ni lah boleh Roslan Lan dia. Cerita tak cantik naruh ate, tapi tak kisahlah cantik tak cantik bila melukis salah satu ni benda TL tu, tak kisah. Yang penting mau hobi, yang penting mau benda-benda yang bermanfaat apabila free TL. Contoh masa lapang-lapang boleh macam kat lukis tokot, berlukis tak kisahlah, lukis nak lawa ke tak lawa tak kisah. Yang penting mau benda-benda yang bermanfaat guna masa-masa yang kosong. Contoh salah satu tak melukis, mungkin lain-lain nak cara moy-moy, tak kisah dulu cara yang rasa benda nak made TL itu kisah. Mungkin daripada permulaan laes, tapi lama-lama je kan jadi benda nak menguntungkan. Contoh seperti boleh jadi pelukis yang profesional, pelukis yang terkenal. Tiba-tiba kan rezeki nung tak hati nak og arwang dan yug nong ada TL ilok yang tak hati nak susun mak mungkin isduh mungkin isduh egel embalik, tiba-tiba isakal egel ente. Mungkin isduh ente tiba-tiba sekal pagi awak awak kerja lebih, tiba-tiba egel belite. Jadi renak lah next go isduh. Kadang-kadang mau hajik isdo seorang yang suka, seorang yang sayang, seorang yang hormat, tiba-tiba isaka seorang yang benci, seorang yang umje, seorang yang cik, macam-macam lah kan. Unak lah lumrah kehidupan, lumrah senoi kan. Jadi lelok pun senoi kena fikir ilok yang make akon, ilok yang laus bus. Seorang yang tak suka mak tak apa lah, terima lah seorang yang cik kawan mak terima, seorang yang umje pun terima hajik dengan anak-anak yang ikhlas, bukan setakat babab bercinta. Hei, terima dengan ikhlas samjek ajak wajib. Baba Bredo pun kena guna ajak benar-benar right nak. Okay, Bar Roslan cerita dah, kalau kita nak belajar melukis, kita kena tiru lukisan orang dulu DJ. Betul, nak salah satu point lah, salah satu point untuk elok melukis. Untuk permulaan boleh tiru lukisan-lukisan anu menah ini cara melukis. Boleh sekarang dah, media sosial boleh ini dunia canggih sekarang tu. Kalau kasih melukis sangat, buka lah YouTube ke TikTok ke cara-cara melukis, ataupun boleh wek kelas mengajar, kelas belajar melukis. Sebab ini pun pernah ini aje ano mau membuka kelas ano belajar melukis, cara-cara em melukis, step-step meja cerita lain tu memang meja. Sebab mok rakan ada kongsi bab-bab ano hobi, bukan setakat bola sepak, tekro, badminton, bersukan ni hobi. Melukis pun salah satu hobi yang meja je masa-masa lapang waktu leng ke. Ya bayangkan kalau Yahya balik leng ag lah, leng ag tu hawe tempat-tempat yang sedap, antipati ke pandangan yang mej ke, cuba melukis, feeling dengan mej, hakot ilham dengan mej, cuba lah lukis. Hanya ke anak ano punya lukisan, tak kisahlah lawa atau lawa, yang penting mau hobi yang bermanfaat, yang berfaedah. Okeylah, cerita Lili pun tak boleh je. Unak atik lah salah satu cerita rakan yang kalau TikTok atik nak kongsi. Jadi Lili pun, jom semua kan, neng. Lagu yang seterus, lagu daripada Jarmus. Lagu Jarmus yang berjudul Ye Ipoj Maha. Okey, jadi jom semua kan, neng. Main-main lain daripada yang lain.

Ye Johara binti Ibrahim dari Kampung Merlung RPS Kuala Betis. Seng mong lah Asik FM. Moi nong moi. Aga ule. Seng mong lah.

Ye Anis binti Halim dari Kampung Postue. Sengmong lah, Asyik MM. Moi nong moi. Ya. Yeah. Pasang lah, sengmong. Nga.

Suara kita, inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asyik FM. Moi no moi, lain daripada yang lain.

Salam FM, salam untuk semua. 1:06 minit pagi, bersama jangan dengarkan lagu daripada kumpulan Aurora, Akhirul Zaman. Dan saya Arul Razi masih lagi temani anda di santai 12:30 malam hingga 4 pagi. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan kami menerusi frekuensi-frekuensi kebangsaan. Mari anda dengarkan kami di Cameron Highland 105.1 dan juga anda boleh dengarkan kami di Jerantut 89.3. Dan insyaAllah boleh saja anda dengarkan di saluran Astro 875. Lebih mudah untuk anda dengarkan kami di mana saja anda berada. Depan TV pun boleh, nak dengar dalam kenderaan pun boleh, tak ada masalah. InsyaAllah kita nak terus bawakan kepada anda rancangan-rancangan yang menarik. Sebentar saja lagi kita nak bawakan rancangan Kisah Keluarga Ustaz Akil. Topik pada pagi ini menarik. Tapi saya rasa agak sedikit selalu benar kena dengar lah. Kena dengar dengan teliti topik ini. Mungkin akan menjentik sedikit perasaan. Tapi pasti akan ada pengajaran-pengajaran yang boleh kita dapati melalui Sketsa Keluarga Ustaz Akil. Hari ini 15 September 2026. Kepada saudara pendengar, kita sentiasa war-warkan berkenaan tentang Festival Turat Islami Malaysia yang diadakan di Masjid Putra Putrajaya bermula 13 September yang lalu hingga 20 September ini. Kalau diikutkan pada hari semalam, cukup ramai kehadiran yang hadir di Masjid Putra Putrajaya. Dan pada hari ini 15 September kita akan teruskan dengan pelbagai perkongsian dan juga pelbagai ilmu yang boleh dapati bermula daripada kuliah subuh jam 6 pagi hingga 7 pagi. Kalau boleh saya kongsikan, 6 pagi hingga 7 pagi kita ada kuliah subuh bersama dengan Syekh Dr. Syuhada bin Mahmud Al-Ja'fari. Kita berkongsi berkenaan tentang Hikam 57 hingga 61. Dan pada sebelah pagi hinggalah pada waktu malam sehingga jam 11 malam, kita ada pelbagai daurah. Daurah Al-Hikam sesi 4, sesi 5 dan juga sesi 6 yang akan dibawakan oleh Al-Imam Al-Allamah Syekh Profesor Dr. Ali Jum'ah daripada Mesir, dan juga Syekh Profesor Dr. Syed Idris Al-Fasi Al-Fihri daripada Maghribi. Kepada muslimah-muslimah, jangan risau, ada juga pengajian muslimah yang akan diadakan pada jam 3 petang hingga 4 petang bersama dengan Ustazah Nur Aini binti Abu Mudirah berkaitan kitab Setangkai Padi. Dan juga daurah yang terakhir pada jam 8:45 tengah malam, 8:45 minit malam hingga 11 malam, kita ada daurah Al-Hikam juga daripada Syekh Profesor Dr. Ali Jum'ah daripada Mesir. Mungkin saudara pendengar tidak berada di sekitar Putrajaya, boleh saja anda ikuti program ini menerusi Facebook Festival Turas Islami Malaysia ataupun ikuti kami di Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM di semua platform digital mereka. Kita nak teruskan hiburan kita pada pagi ini dengan lagu daripada Raihan, Kabar Iman. Salam FM.

Seganding seiring daripada Ijaz baru saja temani anda 1.24 minit pagi. Masih lagi bersama dengan saya Razi di Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Ha, lagu Seganding Seiring ni sebenarnya antara lagu yang terdapat dalam album terbaru kumpulan Hijaz yang berjudul Akhir Bersamamu. Ada banyak sebenarnya lagu-lagu yang menarik dalam album ni, termasuklah lagu Akhir Bersamamu. Dan insyaAllah tak lama lagi Hijaz pun akan mengadakan konsert di Istana Budaya. Kita sama-sama doakan agar segala urusan persembahan di Istana Budaya dipermudahkan bagi kumpulan Hijaz. Dan dengan ceritanya macam-macam jugalah orang kata kejutan yang bakal disajikan kepada penonton-penonton yang hadir pada pertengahan bulan Oktober nanti. Jadi kepada yang belum beli tiket, apa kata kalau beli tiket sekarang dan kita nikmatilah karya-karya 30 tahun penubuhan kumpulan Hijaz. Sebentar saja lagi kita bawakan kepada anda rancangan Tamadun Islam, dan sejurus lepas itu kita nak dengarkan 3 lagu-lagu terbaik dalam Carta Salam menerusi segmen Music Salam 1.35 minit pagi nanti, insyaAllah. Dan kepada saudara, jangan lupa untuk anda mengundi lagu-lagu kegemaran anda di Carta Salam menerusi Instagram Salam FM 91.1. Tapi sebelum itu kita nak dengarkan lagu ini terlebih dahulu daripada Farid Sanullah, Subhanallah. Salam FM.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya pada hari ini Ustaz Muhammad Radhi dalam rancangan Tamadun Islam. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang lagi tokoh penting dalam sejarah Islam, iaitu Sa'id bin Amir Al-Jumahi radhiyallahu anhu, yang merupakan seorang sahabat Nabi yang masyhur dengan sifat zuhud, amanah dan kesederhanaan yang luar biasa. Beliau adalah seorang pemimpin yang lebih mengutamakan akhirat berbanding kemewahan dunia. Beliau berasal dari suku Quraisy di Mekah. Sebelum memeluk Islam, beliau menyaksikan syahidnya sahabat Nabi Khubaib bin Adi yang dihukum bunuh secara kejam oleh musyrikin Quraisy di Tanaim. Ketabahan Khubaib dan doanya sebelum wafat meninggalkan kesan mendalam pada jiwa Sa'id. Sa'id tidak pernah melihat manusia yang begitu tenang menghadapi kematian yang ngeri. Beliau sering berkata, "Setiap kali aku teringat saat Khubaib memanggil Allah dan berdoa, aku gemetar kerana takut Allah tidak mengampuniku kerana hanya melihat dan tidak membantunya." Sa'id memeluk Islam pada tahun ke-7 Hijrah, iaitu sebelum pembukaan kota Khaybar. Beliau kemudiannya berhijrah ke Madinah dan sentiasa mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pelbagai peperangan. Pada zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab, Sa'id telah dilantik menjadi gubernur di wilayah Homs, iaitu Syria. Walaupun memegang jawatan tinggi, kehidupan beliau sangat jauh daripada kemewahan. Beliau sangat terkenal sebagai fakir. Apabila Sayyidina Umar meminta senarai penduduk miskin di Homs untuk diberikan bantuan, beliau terkejut melihat nama Sa'id bin Amir berada dalam senarai tersebut. Rakyat mengesahkan bahawa gubernur mereka sering kehabisan makanan. Beliau juga pernah menolak pemberian wang daripada Baitul Mal dengan alasan bahawa allowance sedia ada sudah memadai untuk keperluan asasnya, dan beliau lebih suka harta tersebut disedekahkan kepada rakyat yang lebih memerlukan. Beliau juga tidak mempunyai pembantu rumah. Setiap pagi, beliau sendiri yang menguli tepung dan membakar roti untuk keluarganya sebelum keluar bertugas. Pernah pada suatu ketika, penduduk Homs datang mengadu kepada Sayyidina Umar mengenai 4 perkara tentang Sa'id. Penjelasan Sa'id mendedahkan hakikat ketakwaannya, iaitu lewat keluar bekerja. Sa'id menjelaskan bahawa beliau tidak mempunyai pembantu, maka beliau perlu menyiapkan urusan rumah dan membuat roti sendiri terlebih dahulu. Yang kedua, tidak menerima tetamu pada waktu malam, di mana beliau memperuntukkan waktu siang untuk urusan rakyat, manakala waktu malam dikhususkan sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah. Yang ketiga, ada satu hari dalam sebulan beliau tidak keluar, di mana Sa'id menjelaskan beliau hanya mempunyai sehelai pakaian. Pada hari tersebut, beliau membasuh pakaiannya dan menunggu sehingga kering, barulah beliau boleh keluar semula. Beliau juga sering pengsan tiba-tiba. Sa'id menjelaskan bahawa beliau sering terkenang peristiwa syahidnya Khubaib bin Adi, di mana ketika itu beliau masih kafir dan tidak membantu Khubaib. Perasaan berdosa dan takut akan azab Allah membuatkan tubuhnya menggigil sehingga jatuh pengsan. Mendengarkan penjelasan tersebut, Sayyidina Umar menangis dan memuji integriti Sa'id. Beliau menjadi contoh terbaik pemimpin berjiwa rakyat yang tidak mengambil kesempatan atas jawatan untuk kekayaan pribadi. Beliau juga membuktikan bahawa jawatan gubernur bukanlah penghalang untuk mencapai darjat ketakwaan yang tinggi. Sa'id bin Amir wafat pada tahun 21 Hijrah mengikut sebahagian riwayat di wilayah Syam semasa masih menjawat sebagai jawatan gubernur. Ahli sejarah menyifatkan Sa'id bin Amir adalah seorang lelaki yang membeli akhirat dengan dunianya. Demikianlah tokoh Sa'id bin Amir radhiyallahu anhu. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
3: Lagu-lagu lagu yang mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.

0: selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia.
1: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: #KitaMalaysia. Salam FM, salam untuk semua. Salam FM, salam untuk semua.
2: Salam FM, salam untuk semua. Masih lagi bersama dengan saya Arif Razi, Arif Razi di Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Masih lagi bersama dengan Salam FM di waktu ini, di jam yang keempat untuk edisi 3 Rabiul Akhir 1448 Hijri, bersamaan 15 September 2026. Pada saudara pendengar yang baru saja bersama dengan kami, mungkin saja baru bangun tidur ke, ataupun baru saja selesai tugasan pada pagi ini, nak kembali ke rumah kan, diharapkan agar saudara berhati-hati di jalan raya, pandu cermat, jiwa selamat. InsyaAllah sejam saja lagi saya akan temani anda di Salam Santai dengan pelbagai rancangan-rancangan yang menarik yang telah pun saya susun sepanjang satu jam ini. Sebentar saja lagi kita akan bawakan kepada anda rancangan Nida Ul Islam. Kita ada rancangan mempelajari bahasa asing dalam rancangan Lughatus Salam. Kita juga ada Glosari Islam dan 3.30 minit pagi nanti kita akan bersama dalam rancangan Halaqah Hadis. Dan insyaAllah kita akan terus juga bawakan pelbagai lagu-lagu nasyid dan ketuhanan terbaik. Kita ada lagu daripada kumpulan Kopratasa, juga kita ada lagu daripada kumpulan One Path dan juga Nazri Johani. Dan juga sudah pasti boleh dengarkan lagu daripada kumpulan Varian dan juga lagu daripada Moshak. Kejap lagi kita akan bawa kepada anda di jam ini. Tapi sebelum itu kita nak dengarkan lagu ini terlebih dahulu. Ya, salam daripada Mawi dan Yasin Sulaiman. Salam FM.

0: Penyakit mental dijangka menjadi kedua tertinggi dihadapi rakyat Malaysia selepas penyakit jantung pada tahun ini. Untuk mendapatkan sokongan sosial, bolehlah menyertai Support Group Depression Survivors Malaysia kerana stres yang berpanjangan boleh menjadi salah satu faktor kemurungan. Cegah sebelum parah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Glosari Islam.
2: Nazar. Nazar bermaksud suatu janji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila seseorang yang telah bernazar, dia mesti melakukannya kerana hukumnya adalah wajib. Nazar merupakan iltizam atau dengan kata lain, mewajibkan diri untuk melakukan korban yang bermaksud sesuatu yang boleh menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
1: #penyiaranjakim. Salam santai. 12 tengah malam hingga 4 pagi.

0: Kul agama ringkas namun padat dengan pengisian. Nidaul Islam setiap hari hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Nidaul Islam.
0: Hashtag penyiaran cakim.
2: Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Assalamu alaikum， 大家好，愿主赐你们平安幸福。我是阿米尔黄忠义，欢迎你们收听 Salam FM 91.1 频道，每晚11点一直到8点早上 ，Salam FM。
1: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 55 hingga 59.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
2: Ala inna lillahi ma fis samawati wal ardh.

0: Alhamdulillah, selesai sudah rancangan Al-Kisah yang menceritakan kisah Puan Hajah Rahmah Abdullah. Kita juga boleh dengarkan rancangan Al-Kisah setiap hari Selasa 12.15 tengah malam dan siaran ulangannya pada 4.15 pagi. Sekarang ini, jom kita sama-sama kita dengarkan pula lagu realiti nyanyian Al-Farabi Band. Salam FM, salam untuk semua.
1: Today the Jews rule this world by proxy. They get others to fight and die for them.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi Ustaz Muhammad Radhi. Dan pada hari ini kita akan berkenalan pula dengan seorang tokoh lagi sahabat, iaitu Sayyidina Al-Miqdad bin Al-Aswad Al-Kindi radhiyallahu anhu. Al-Miqdad bin Al-Aswad adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang agung, terkenal dengan keberanian, keimanan yang teguh dan kesetiaan yang luar biasa. Beliau ialah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang termasuk dalam kalangan as-sabiqun al-awwalun, iaitu orang-orang yang terdahulu, iaitu yang mula-mula berhijrah dan juga memberi bantuan. Nama beliau ialah Miqdad bin Amr bin Tha'labah bin Malik bin Rabi'ah al-Qudai al-Kindi al-Bahrani. Beliau dipanggil sebagai Al-Miqdad bin Al-Aswad kerana beliau dipelihara dan dibesarkan di rumah Al-Aswad bin Abdul Yaghuth Az-Zuhri. Lalu dia mengambilnya sebagai anak angkat. Menurut Ibn Kalbi, Amr bin Tha'labah, iaitu bapanya, pernah melakukan pembunuhan dalam kalangan kaumnya. Maka dia melarikan diri ke Hadramaut dan mendapatkan perlindungan daripada suku Kindah. Oleh sebab itu, dia dipanggil Al-Kindi. Di sana dia telah berkahwin dengan seorang wanita dan daripada perkahwinan tersebut lahirlah Al-Miqdad. Apabila Al-Miqdad sudah dewasa, berlaku perselisihan antaranya dengan Abu Syamr bin Hajar Al-Kindi. Miqdad kemudiannya telah menetak kaki Abu Syamr dengan pedang lalu melarikan diri ke Makkah. Di sanalah beliau telah mendapat jaminan perlindungan daripada Al-Aswad bin Abdul Yaghuth Az-Zuhri. Setelah itu, beliau menulis surat kepada bapanya lalu dia datang menemuinya. Setelah itu juga, Al-Aswad telah mengambil Al-Miqdad sebagai anak angkat sekaligus menjadi sebab beliau lebih cenderung untuk dipanggil sebagai Al-Miqdad bin Al-Aswad. Beliau terkenal dengan nama tersebut. Namun, setelah turunnya ayat 5 surah Al-Ahzab yang bererti, panggillah anak-anak angkat itu dengan berbinkan kepada bapa-bapa mereka sendiri. Barulah beliau dipanggil dengan nama Al-Miqdad bin Amr. Namun, beliau lebih terkenal dan lebih dikenali sebagai Ibnul Aswad. Terdapat riwayat daripada Ibnu Mas'ud bahawa orang yang mula-mula sekali menzahirkan keislaman mereka ada 7 orang dan beliau ialah salah seorang daripadanya. Beliau telah berkahwin dengan Duba'ah binti Az-Zubair bin Abdul Muttalib, iaitu sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga termasuk salah seorang yang melakukan 2 hijrah, menyertai peperangan Badar dan juga peperangan selepasnya. Dalam peperangan Badar, beliau adalah tentera berkuda dan ada juga pandangan mengatakan bahawa beliau adalah sahabat pertama yang menyertai perang sambil menunggang kuda di jalan Allah. Beliau juga adalah lambang kesetiaan yang tidak berbelah bahagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perang Badar, sebelum pertempuran bermula, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bermusyawarah dengan para sahabat. Al-Miqdad turut bangun dan berkata, "Wahai Rasulullah, pergilah sebagaimana yang Allah perintahkan kepadamu. Kami akan bersamamu. Demi Allah, kami tidak akan berkata kepada kamu seperti yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa, iaitu pergilah engkau dan Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami akan duduk di sini sahaja." Surah Al-Maidah ayat 24. "Tetapi kami berkata, pergilah engkau dan Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami akan berperang bersamamu berdua. Demi Tuhan yang mengutusmu dengan kebenaran. Jika engkau membawa kami sehinggalah ke Barkul Ghimad, tempat yang sangat jauh, nescaya kami akan berperang bersamamu sehingga sampai ke sana." Daripada Imam Tirmizi, terdapat riwayat daripada Ibnu Buraidah daripada bapanya, katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah memerintahkanku untuk mencintai 4 orang dan mengkhabarkan kepadaku bahawa dia mencintai mereka." Dikatakan kepada baginda, "Wahai Rasulullah, sebutkan nama mereka kepada kami." Baginda bersabda, "Ali salah seorang mereka." Baginda menyebutkan 3 nama lagi dengan menyambung sabdanya, "Abu Dzar, Al-Miqdad dan Salman. Dia memerintahkanku untuk mencintai mereka dan dia mengkhabarkan kepadaku bahawa dia mencintai mereka." Para ulama telah bersepakat bahawa Al-Miqdad telah meninggal dunia pada tahun 33 Hijrah pada zaman pemerintahan Uthman. Dikatakan usianya ketika itu ialah 70 tahun. Jenazahnya telah disolatkan oleh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dan dikebumikan di Baqi'. Wallahu a'lam.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

0: Itu dia tadi kita dengarkan lagu daripada tiba-tiba agama daripada Ungu. Bila tiba agama daripada Ungu. Sekarang ini kita ada satu info tentang himpunan mesra alumni UiTM bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sempena sambutan 30 tahun UiTM yang akan berlangsung pada 26 September 2026 di DATC UiTM Shah Alam. Program ini sempena 70 tahun UiTM yang ditubuhkan. Semua boleh boleh datang ke
1: Baik, alhamdulillah. Itu Syafiq nak kongsi tadi untuk sebenarnya program bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri UiTM. Okey, tak apa. Syafiq baru lagi sebenarnya tengah proses belajar juga Syafiq eh. Okey, sebenarnya kita nak ajak ramai-ramai untuk datang ke UiTM Shah Alam di DATC. Bila tu Syafiq tarikhnya tu?
0: Pada 26 September 2026.
1: Betul. Yeah. Jadi boleh datang ramai-ramai lah sebenarnya. Kita nak ajak ramai-ramai untuk siapa yang boleh datang ni. Dan itulah alumni, betul tak?
0: Ya, yeah, betul.
1: Kan? Dan yang mungkin orang yang pernah belajar di UiTM. Syafiq, UiTM ke?
0: Oh, saya tak. Saya bukan UiTM.
1: Oh, bukan UiTM. Yeah. Okay, saya UiTM. Okey, jadi boleh datang ramai-ramai. Ada link pendaftaran ke? Ada link pendaftaran?
0: Ada, betul.
1: So, boleh daftar di Facebook rasmi Universiti Teknologi MARA, media rasmi. Boleh pergi saja ke Facebook UiTM dan kemudian boleh daftar di sana lah untuk mereka yang ingin ataupun nak hadir. Okay, jadi insyaAllah jom kita nak dengarkan lagu seterusnya Syafiq.
0: Ya, lagu. Mari kita dengarkan.
1: Ya, dari?
0: Dari
1: Cinta Sahabiah daripada Datin Aliyah.
0: Ya, betul.
1: Okay, Salam FM, salam untuk semua.
0: Untuk semua.

Untuk mereka sahajalah kebahagiaan yang mengembirakan di dunia dan di akhirat. Tidak ada sebarang perubahan pada janji-janji Allah. Yang demikian itulah kejayaan yang besar. Wala

0: Dan janganlah engkau, wahai Muhammad, merasa duka cita disebabkan kata-kata mereka yang ingkar itu. Kerana sesungguhnya segala kuat kuasa tertentu bagi Allah, Dialah yang maha mendengar, lagi yang maha mengetahui.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung. Hashtag Penyiaran Jakim.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengan

0: Hal Ehwal Islam. Perdana Menteri dan Presiden Dr. Mohamad Muizzu juga akan bertukar pandangan mengenai isu serantau dan antarabangsa yang menjadi kepentingan bersama. Selepas mesyuarat peringkat tinggi itu akan disusuli dengan mesyuarat delegasi antara Malaysia dan Maldives bagi membincangkan langkah-langkah selanjutnya. Seterusnya, Perdana Menteri dan Presiden Dr. Mohamad Muizzu akan menyaksikan pertukaran memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan Hal Ehwal Islam. Perdana Menteri dan Presiden Maldives juga akan mengadakan sidang akhbar bersama. Kemuncak lawatan rasmi ini akan menyaksikan Perdana Menteri diraikan dalam jamuan makan tengah hari rasmi yang dihoskan oleh Presiden Dr. Mohamad Muizzu. Datuk Seri Anwar turut akan diraikan dalam majlis sambutan rasmi di Republic Square sebelum rangka kerja utama bermula. Maldives kekal sebagai rakan dagang ke-6 terbesar Malaysia di rantau Asia Selatan dengan jumlah perdagangan mencatatkan 762.78 juta ringgit pada 2025. Malaysia mencatatkan lebihan perdagangan 751.67 juta ringgit sekaligus menjadikan Maldives destinasi ekspor yang penting bagi Malaysia. Sekian laporan saya Atika Ismail dari Mali untuk Berita RTM. Kembali ke Angkasa Puri, silakan Izamil.
1: Baik, terima kasih Atika. Penyediaan Belanjawan 2027 kini memasuki fasa akhir dengan beberapa sektor ekonomi berimpak tinggi menjadi tumpuan utama. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata siri jelajah Belanjawan 2027 memberi ruang kepada kerajaan mendapatkan cadangan secara langsung daripada pemain industri.
2: Jadi inilah antara sektor yang kerancaman ekonominya tinggi dan pergerakan untuk meningkatkan penggajian yang ada dalam negara kerana mencipta pekerjaan yang lebih baik di sini. Jadi bila kita datang dalam belanjawan yang jelajah ni, matlamat kita untuk menerima cadangan daripada sektor yang terkesan. Daripada situ kita boleh melihat apa yang kita boleh sambut dari segi kerajaan, sebahagiannya dimasukkan dalam belanjawan.
1: Antara sektor diberi perhatian ialah elektrik dan elektronik, semikonduktor, automotif, ekonomi biru serta peranti perubatan. Sektor peranti perubatan khususnya dilihat berpotensi menghasilkan produk bernilai tinggi untuk pasaran ekspor selain mewujudkan peluang pekerjaan berkualiti. Kedudukan Tuanku Muhriz Tuanku Munawir kekal sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Dewan Keadilan dan Undang DKU Negeri Sembilan menegaskan tiada proses sah pernah menyebabkan baginda terhenti memegang jawatan berkenaan. Ketetapan itu diputuskan dalam persidangan khas DKU susulan polemik mengenai proklamasi bertarikh 19 April lalu. Menurut DKU, proklamasi berkenaan tidak sah di sisi perlembagaan kerana proses ditetapkan di bawah Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959 tidak dipenuhi. Luar negara, bekalan diesel kepada lebih 20 hospital dan pusat kesihatan di Gaza dihentikan susulan kekurangan dana. Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan Gaza, Munir Al-Bush berkata, keputusan itu dibuat Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Menurutnya, bekalan bahan api yang terhad ketika ini hanya membolehkan kemudahan kesihatan beroperasi pada tahap minimum. Beliau menggesa WHO dan komuniti antarabangsa memastikan bekalan bahan api mencukupi bagi menjamin operasi kemudahan kesihatan. Sementara itu, rakyat Syria mengadakan demonstrasi di beberapa kawasan untuk hari kedua berturut-turut bagi membantah kenaikan harga bahan api. Kerajaan menyifatkan kenaikan itu sebagai langkah sementara berikutan lonjakan harga bahan api global susulan perang di Asia Barat. Syria sebelum ini mengumumkan kenaikan harga diesel sebanyak 40% daripada 125 kepada 175 pound Syria seliter, manakala harga petrol meningkat 26%. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penangguhan pengampunan Najib ikut lunas perlembagaan. Penglibatan Malaysia dalam BRICS mahu sistem dunia lebih adil. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.